0: vând, nu mai suport, mi-e cald.
1: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și a

0: FM, ora 7, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Operațiunea autorităților de a crește Dunărea la Cernavoda are succes. Apa a crescut după scufundarea barjelor în zona brațului Bala. Fără această intervenție, reactorul 2 ar fi trebuit închis în aceste zile. Acum unitatea va putea funcționa și cel puțin săptămâna viitoare. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, pentru Digi24.
2: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali și fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale.
1: Reactorul 1 de la Cernavodă rămâne închis. Incident grav din cauza dezinformării în județul Cluj, echipajul unei ambulanțe care intervenea la un pacient a fost atacat cu bâte, topoare și pietre. Localnicii au crezut o informație falsă rostogolită pe rețelele de socializare ce susținea că ambulanța ar fura copii. Șoferul autospeciale a fost rănit la ochi și a fost operat. Trei tineri de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți.
3: După ce am trecut de centrul comunei Recea Cristuri, la vreo 100 de metri, s-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. A trecut pe lângă noi două mașini, s-au pus perpendicular pe axul drumului, blocând sensul de mers. S-au dat jos toți din mașină și au început să lovească ambulanța cu parii, cu topoarele. Am reușit totul să întoarcem în ambulanța.
1: Ambulanțierul a fost grav rănit și ar putea rămâne fără vedere. Recuperarea va dura cel puțin 3 luni. Șeful DSU, Raed Arafat, la Euronews.
4: Ambulanțierul este într-o stare gravă din punct de vedere al faptului că a necesitat o intervenție chirurgicală, să vedem dacă va fi efect permanent asupra vederii și asupra capacității de a continua activitatea ca ambulanțier.
1: Autoritățile avertizează din nou asupra dezinformărilor distribuite pe rețelele de socializare. Mitul ambulanțelor ce fură copii circulă în spațiul public de ani de zile. Atenție la apelurile false în numele unor companii sau instituții. Poliția română avertizează cetățenii după ce au apărut din ce în ce mai multe tentative de fraudă prin apeluri false. Escrocii se dau drept reprezentanții unor bănci, instituții financiare sau departamente de securitate pentru a obține datele personale. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu distribuie niciodată parole, să nu deschidă link-uri suspecte și să nu aprobe tranzacții pe care nu le-au inițiat. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 26 și 36 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

o mică intervenție scurtă legată de știrea de mai devreme, cea din care am aflat că echipajul unei ambulanțe care intervenea la un pacient a fost atacat cu bâte, topoare și piet. Asta după ce localnicii au crezut o informație falsă rostogolită pe rețelele de socializare. Informația falsă spunea că e vorba de o ambulanță neagră. Localnicii au atacat o ambulanță albă. Cam atât despre scurta intervenție din acest moment. Cred că e momentul să începem și o discuție despre ai noștri, noi ai noștri. Deocamdată hai să începem emisiunea asta. Vești bune avem, se răcește vremea de miercuri. Nu scăpăm de caniculă, Dana, nu le putem avea pe toate. A început așadar o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu până la 10. Rămânem împreună. Bună dimineața! Turn it up! Wake up!

hast mich. Du hast mich.

0: aproape ca în vremurile bune mi s-a umplut feedback-ul, feed-ul de pe Facebook. Acolo unde stăm noi bătrâni. S-a umplut de poze cu Nick Cave, de la concertul Nick Cave, de la Summerwell de-aseară. Zeci de poze pe care le-am tot văzut. Am uitat puțin pe Facebook, venit încoace spre radio. Pac, postare cu Nick Cave. Bravo, Bulă, te iubesc și ai grijă de tine. Avem două vești bune dimineața asta venite în ultimele ore. Atleta Ștefania Uță a câștigat ieri, aseară, medalia de aur în finala probei de 400 de metri garduri la campionatele mondiale Under 20, găzduite de Oregon. Și a câștigat cu un timp mai bun decât la campionatul european de anul trecut, când a stabilit un nou record al competiției. Practic, e un nou record european Under 20. Și un nou record personal, desigur. Bravo, Uță, ce nume simpatic, și a mai avut o medalie, să știți. Uite, și Daria Vrânceanu, 18 ani, e campioană mondială Under 20 la triplu salt. Românca a condus în cea mai mare parte a finalei din cadrul campionatului mondial Under 20 de atletism din Oregon, dar a fost întrecută la ultima săritură de bulgăroaica Victoria Angelova. E ok, lasă Daria. E bine și cu aurul, dar la noi, la români, e foarte bine apreciat și argintul viu.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
5: Există parcuri? Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nea! EMAG.
9: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

peste două zile avem eclipsă de soare. Va fi unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale anului în Europa. A cam trecut pe sub radarul conspiraționismului românesc evenimentul ăsta. Ce-i drept, din România eclipsa va putea fi observată doar parțial de data asta, în special în vestul și centrul țării. Dar potențial să apară clipuri cu oculta care ne fură lumina. Există. De fapt, mai sunt două zile. Ce vorbesc? Încă mai există potențial. Fenomenul va fi total de-a lungul unei fâșii care va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei, nordul Spaniei și nordul Portugaliei, iar în unele regiuni întunericul va dura mai bine de 2 minute. Pentru unii întunericul durează toată viața. Ce mai contează 2 minute în ziua de azi? Astronomul Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București a explicat pentru Weekend Adevărul că eclipsa nu va fi totală în România, așa cum s-a întâmplat în 1999, însă va putea fi urmărită de pe aproximativ 70% din teritoriul țării. Evident, în procente diferite. Ajungem imediat și acolo. Cele mai bune condiții vor fi așadar în vest și nord-vest, unde luna va acoperi o parte mai mare din discul solar. Astronomul a explicat de ce eclipsa din 12 august ar putea oferi unul dintre cele mai spectaculoase apusuri ale anului, unde va putea fi observată cel mai bine și cum poate fi fotografiată în siguranță. Și că va fi, citez, va fi un soare între ghilimele mâncat de lună la apus, iar momentul ăsta este spectaculos. Nu e un spectacol ca la un concert cu flăcări și artificii, e ceva liniștitor la care te uiți frumos, dar un apus de soare mâncat între ghilimele din nou puțin de lună e o imagine pe care nu o vezi în fiecare zi, nici măcar în fiecare an și poate nici măcar o dată în viață. Corect. Uite, la Oradea acoperirea va fi de aproximativ 33%. Decent. La satul mare 32%, Arad 31%, în centrul țării va fi de 10-15%, la Brașov, de exemplu, acoperirea va fi de aproximativ 3%, deja suntem în marja de eroare, Pitești circa 2%, practic în vestul țării se vede mai bine decât în centru sau în est. Cu cât ești mai aproape de gura peștelui, cum arată harta României și de marginea mai sus, cu atât acoperirea va fi mai mare. Și, până la urmă, ce faceți de eclipsă? Start your day with a bang. This is Rock in the Morning.

0: Da, mă uitam pe știrile. De la ora 8 am văzut că azi începe bacul, proba scrisă. 33.000 de candidați înscriși. Mie mi se pare mult mai greu examenul ăsta decât cel din vară. Mult mai greu. Emoțional vorbind. Asta dacă îți pasă cât de cât de viața ta. Iar la vârsta aia, unora chiar le pasă. Începe să le pese, să conștientizeze ce îi așteaptă. Doar că dacă nu iei bacul vară, știi că mai ai totuși puțin până în august, ai tăi încă te lasă în pace, încă îți mai dau bani de covrigi, te lasă să-ți vezi de învățat, presupunând că și o să înveți, că ți-a venit mintea la cap și că o să tragi tare să iei acum în toamnă. Că dacă nu-l iei acum, în multe cazuri, știu multe cazuri în care ai tăi îți vor reaminti de două ori pe zi ca că am venit timpul să intri și tu în câmpul muncii. Baftă, copii, baftă la bacalaureat cu detalii pe subiectul ăsta la ora 8. Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
6: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Luna august este luna Salvamont.
9: Unicul serviciu de salvare montană din România.
10: Folosiți doar trasee marcate. Nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile. Urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
8: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
9: Sună oricând la 0 Salvamont.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
12: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
13: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
14: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
15: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 10 și 12 august ai pepene galben gusturi românești cu 35% reducere la doar 3,89 lei kilogramul și afine gusturi românești 250 de grame. Cumperi două bucăți, plătești doar una prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Commercials left the building.

0: Rock FM, ora 8, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, reactorul 2 al centralei de la Cernavodă rămâne în funcțiune, însă pericolul nu a trecut. Situația rămâne riscantă, deoarece curenții Dunării sunt puternici și pot disloca barjele scufundate, scrie pe Facebook secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Prin scufundarea celor patru barje s-a urmărit redirecționarea apei spre Cernavodă, iar comunitatea are asigurată funcționarea pentru încă 9 zile. Debitul Dunării este staționar în acest moment, 1400 de metri cubi pe secundă. Cod galben de caniculă în jumătatea vestică a țării. ANM a emis o avertizare valabilă în 7 județe până miercuri dimineața. În unele zone temperaturile vor ajunge și la 38 de grade. În paralel, până miercuri seară este în vigoare informare de temperaturi extrem de ridicate, care cuprinde și regiuni din sud-vestul țării. Directorul ANM Elena Matescu la Digi24.
2: Temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius, sau în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, 33-34 de grade.
1: Elena Matescu, încep probele scrise pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Sunt peste 33.000 de candidați înscriși. Ilinca Vorășteanu.
3: Elevii vor susține mai întâi examenul la limba și literatura română astăzi. Mâine va avea loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Joi, elevii din partea minorităților naționale dau examen scris la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi publicate pe 24 august. Din totalul celor înscriși, 22.000 de elevi provin din promoția curentă și 11.000 din promoțiile anterioare. Rata de promovare în prima sesiune a fost de 76,9%.
1: Lucrări la sistemele energetice din capitală și județul Ilfov. Rețele electrice Muntenia anunță întrerupere astăzi în mai multe zone din sectoarele 1, 2 și 6. Au loc lucrări de mentenanță sau reparații. În județul Ilfov, curentul va fi întrerupt astăzi în localitățile Otopeni, Baloteș, Berceni, Pantelimon sau Buftea. Detalii suplimentare pe site-ul Rețele electrice Muntenia. Atenționare de călătorie emise de mai pentru românii care călătoresc în Spania, în zona orașului Valencia. Autoritățile locale au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. A fost restricționat accesul pe trasee sau în mai multe parcuri naturale din regiune. De asemenea, este strict interzisă aprinderea focului în zonele forestiere, amintesc autoritățile. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: Aoleu, și vai de mine, era să-mi scape asta. Vă rog eu mult de tot să mă iertați. Astăzi am început greșit emisiunea. Cu asta ar fi trebuit să intru astăzi la 7 și să continui și la 8 și la 9. Și apoi să-mi preia colegii mai departe vestea. Pentru că e cea mai importantă veste a zilei. E breaking news. În fiecare an, pe 10 august. Dați-mi voie să verific. Astăzi este 10 august. E Lazy Day. Ziua internațională a leneșilor. La mulți ani, cui se simte? Și acum, pac, pac, pac, pac, pac. Uite, și acolo, în spate. Ziua internațională a lenei e sărbătorită în fiecare an pe 10 august. Am mai zis asta. Această zi le oferă oamenilor o scuză oficială să se relaxeze, să evite munca grea și să nu facă nimic productiv. Practic un fel de ziua neoficială a lui Rock in the Morning. Hai că mai puțin și mergem să sărbătorim. Ar fi și păcat să nu facem asta. Acușică!
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the Morning on

Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Hai că avem și știri de la plajă. Uite, pescărușii observă oamenii înainte să le fure mâncarea la plajă. Dar nu doar la plajă. Mie furau pescărușii mâncarea din bucătărie când stăteam la Eroilor. Și lăsam geamul deschis. Am povestit. A plecat odată cu un castravete murat, un pescăruș de la mine din bucătărie, și cu un ciolan. Realmente, ciolan a plecat cu tot. Ce cercetări a făcut el înainte? Pentru că, uite, pescărușii nu se aruncă la întâmplare asupra mâncării turiștilor. Cercetările arată că păsările urmăresc comportamentul oamenilor și pot învăța din ceea ce văd. Mă rog, cred că în cazul meu s-a și prins cu cine are de-a face. E ceea ce se cheamă analiză comportamentală. Se uită practic la om, fac research și lasă că se uită, dar din ce înțeleg îi și judecă puțin. Într-un experiment realizat în Marea Britanie, cercetătorii au pus pe plajă cutii cu mâncare, unele având lipiți ochii de plastic. Și o parte dintre pescăruși au evitat cutiile cu ochi, iar alții s-au apropiat după ce au înțeles că nu reprezintă o amenințare. Și cercetătorii spun că un grup relativ mic de păsări mai curajoase și mai oportuniste e responsabil pentru cea mai mare parte a problemelor cu turiștii. Golanii, ăștia sunt, că nu toți atac. Un alt experiment a arătat că pescărușii pot copia alegerile alimentare ale oamenilor când o cercetătoare a mâncat chipsuri dintr-o pungă albastră. Păsările au ales în 95% dintre cazuri un ambalaj de aceeași culoare. Concluzia e că pescărușii sunt mult mai atenți la oameni decât am crede. Ne urmăresc, învață din comportamentul nostru și folosesc informațiile pentru a găsi mai ușor de mâncare. Și nu bat la geam când vin să fure mâncare din bucătăria oamenilor. Deci cam așa e. Dacă pescărușul te privește fix când mănânci, ești la plajă, mănânci și simți că un pescăruș se uită în ochii tăi, să știi că el doar îți face profilul de consumator, atât. Bine, problema e că dacă te și atacă după asta, adică vine să-ți fure mâncarea, mă întreb că nu prea e de bine, adică ești pe minus. Înseamnă că ai avut low profile în ochii pescărușului respectiv.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare.

0: vreau să vă lansez o problemă scurtă de matematică, dar și de siguranță națională. Am citit știrea asta ieri că românii beau tot mai puțină bere. Vânzările au scăzut cu peste 10%, un procent foarte mare asta, în prima jumătate a anului. Anul trecut venise știrea că nici la vinuri nu ne simțim foarte bine pe partea de vânzări, care au scăzut și acolo cu 11%. Și cu toate astea, deși scad vânzările la bere, scad și la vin, România e pe primul loc la consumul de alcool în lume. Cum e posibil? Plecând de la aceste date, care arată că am redus berea cu 10%, vinul cu 11% și toți suntem campioni mondial alcool, rog să se calculeze cât beam noi de fapt înainte. Asta este întrebarea. Mă tem că e ca la olimpiadă, astea de vară, olimpiadele internaționale. În ultimii ani, deși am mai redus din antrenamente, ați văzut că medaliile tot rămân la noi.
1: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM. Check, check.

0: dimineața venind încoace spre radio, eram în metrou, m-am enervat citind știrea asta despre zborul PD-444 al companiei Porter Airlines, programat să deculeze de pe aeroportul din Victoria, către Toronto. La ora 23 a fost anulat zborul ăsta pe 5 august. S-a întâmplat zile trecute. Dintr-un motiv neașteptat, un copil refuza să-și pună centura de siguranță. Păi dă un avion întreg care a rămas la sol pentru că nu voia la mic să-și pună centura. Incidentul a fost relatat de publicația Spiegel, care a menționat că avionul era deja pe pista de deculare când echipajul a observat problema. Un copil mic stătea în picioare pe scaunul său și refuza să fie pus cu centura. Încercările părinților și ale echipajului de a-l convinge pe copil să se conformeze au eșuat. În continuare pare ceva neverosimil aici. Și chiar este, pentru că n-avem toate datele probleme. Imediat ajungem și acolo. În aceste condiții, întoarcerea la poartă pentru a debarca pasagerii recalcitranți și bagajele acestora ar fi dus la depășirea orei limită de decolare, stabilită la 23:30 pentru aeroportul respectiv. Prin urmare, echipajul a decis să anuleze zborul, se mai arată în declarație. Și articolul se încheie aici. Și am rămas nervos, de dimineață nervos. Dar am zis mai devreme, ia să caut să văd totuși ce scriu alții că s-a întâmplat acolo. Chiar așa, nu poți pune un copil în scaun cu centură. Apar detalii dacă o să cauți puțin, că relatările pasagerilor apărute apoi, situația nu pare să fost neapărat simpla poveste cu un copil obraznic care nu vrea să-și pună centura, nu vrea el. Și a povestit un pasager care a zis că, de fapt, copilul era extrem de speriat, se ascundea sub scaun și încerca să se strecoare pe sub centură. A fost mai complicat decât un copil care a spus nu. Bine, asta nu schimbă problema de siguranță, dar schimbă puțin perspectiva asupra incidentului.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 10 și 12 august ai înghețată Oreo 63 de grame cu 25% reducere la doar 8,29 lei și salată de vinete cu sos de maioneză Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta

0: Sports.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Incidentul a avut loc după o dezinformare rostogolită pe rețelele de socializare, potrivit căreia ambulanța ar fura copii. Șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.
1: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare. Sfatul nostru către populație este să urmărească site-urile oficiale. Pot să cadă prada acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
0: Raed Arafat, operațiunea autorităților de a crește nivelul Dunării la Cernavodă are succes. Apa a crescut după scufundarea barjelor în zona brațului Bala. Fără această intervenție, reactorul 2 ar fi trebuit închis în aceste zile. Acum unitatea va putea funcționa pentru încă cel puțin săptămâna viitoare, directorul centralei nucleare, Romeo Urjan.
2: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali și fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale.
0: Romeo Urjan la Digi24. Sfaturi de la Ministerul de Interne în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie în vacanță. Cetățenii români pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie pentru întoarcerea în țară, amintesc reprezentanții instituției.
3: Primul pas în caz de furt este să declari imediat acest eveniment la cea mai apropiată unitate de poliție. Păstrează dovada primită, care îți va fi necesară pentru obținerea unui nou document de călătorie. Dacă ești în străinătate, mergi la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României. Acolo poți solicita un titlu de călătorie pentru a te întoarce în țară.
0: Cei vizați se pot programa apoi pentru obținerea unui nou pașaport pe platforma HubMAI. Ultimele două meciuri din etapa 4-a din Liga 1 se joacă diseară. De la 18:30, FC Botoșani are meci cu nou promovat Acorvinul, iar de la 21:30, Sepsi primește vizita celor de la FCSB. Aseară, FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe campioana Universitatea Craiova. Cu același scor s-a impus Petrolul în partida cu Oțelul. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 28 și 36 de grade, cu 34 în capitală. Ciprian Muntele acum la Rock FM. Good Rockin'. Rockin' the morning on Rock FM.

am verificat, să știți, după știrea de mai devreme cu atacurile cu topoare lansate asupra unei ambulanțe de la Cluj. Am verificat, cum spuneam, și pot să vă confirm, suntem în anul 2026. Și nu cred că e nevoie de mai multe surse. Am o sursă bună care zice că practic aici am ajuns. Dar mi-a atras atenția ceva în mod special la știrile de la ora 9, declarația domnului Raed Arafat, care zicea, printre altele, oamenii, dacă nu sunt atenți, pot să cadă pradă acestor dezinformatori care au interesul, au ca interes destabilizarea și să ne pună în astfel de situații. Deci avem niște dezinformatori pe care interesează destabilizarea. Eu zic că în momentul ăsta se cam impun niște întrebări. Măcar de aici ar trebui să începem. Cine sunt dezinformatorii despre care vorbește Raed Arafat? Nume cu conturi, publicații, organizații. Nu e așa greu. Nu e greu să-i găsești în 2026, apropo de anul menționat mai devreme. Ce informație concretă au prezentat și de ce e considerată dezinformare? Bine, noi știm, dar întrebarea se impune. Care e dovada că au avut interesul să destabilizeze? Că asta e o acuzație foarte serioasă. Pe ce se bazează? Avem în momentul ăsta vreo investigație oficială privind acești dezinformatori? Și dacă da, cine o face și în ce stadiu este ea? E vreo instituție competentă, sesizată, poliție, parchet, autorități de reglementare, structuri, ceva de genul ăsta? Mă rog, și lista poate continua. De ce aflăm, de exemplu, de existența acestor dezinformatori doar printr-o declarație publică, fără să ni se spună cine sunt, ce au făcut concret? Da. Și poate cea mai importantă, dacă informația asta falsă a circulat atât de mult, unde a fost comunicarea oficială care să contrazică rapid, clar și documentat acea informație falsă? Hai să ne oprim aici și întrebările, mergem mai departe cu ora 3 de Rock in the Morning. In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was Rock

0: Tocmai ce m-am întors de pe proaspătul canal YouTube al celor de la Green Day. Zici că am venit din cine știe ce călătorie. Dar chiar există acest canal YouTube cu transmisie non-stop numit Green Day TV, care adună materiale din cei peste 35, dați mai mulți, 35 de ani de carieră ai formației. Fanii pot vedea 24 de ore din 24, sau cum mai spunem noi, non-stop, concerte, videoclipuri, imagini din culisele turneelor și din studiourile de înregistrări, inclusiv materiale care n-au mai fost prezentate până acum. Și înțeleg că va fi și o emisiune acolo săptămânală prezentată de bateristul formației. Lansarea Green Day TV face parte și din promovarea filmului inspirat din perioada de început a formației, când Billy Joe Armstrong cu restul trupei făceau primele turnee prin Statele Unite. Film care o să intre în cinematografe pe 14 august. Pe scurt, Green Day și-a transformat arhiva de peste 3 decenii într-un fel de post TV propriu, disponibil permanent pe YouTube. Uite, în momentul ăsta e transmis un concert, din ce văd eu, estimez undeva prin 1992. Se și aude, se și vede ca și când ar fi de pe la începutul anilor 90. Undeva într-un club e business, două becuri deasupra și asta e tot. Cea, și uite, Joe Armstrong, care era momentul ăla așa puțin rast, avea dreaduri, ce interesant. Puteți să găsiți și articolul legat de acest subiect la noi pe site, pe rockfm.ro, și acolo linkul care vă duce către noua televiziune a celor de la Green Day.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului

0: Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic. Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

continuare știri de la malul mării, nu neapărat aceea, și am văzut că la Grecia au venit unii cu elicopterul, au dat jos, au făcut o baie și au plecat, ceea ce a stârnit multe nemulțumire printre localnici. E vorba de un elicopter privat care a aterizat direct pe stâncile albe ale celebrei plaje Sarachinico, una dintre cele mai spectaculoase atracții ale insulei grecești Milos. Iar pasagerii au coborât și au mers la not, în timp ce turiștii, ce să facă și turiști, s-au uitat. Altceva ce poți să faci? Cei aflați în apropiere. Și cum ziceam, imaginile au stârnit revoltă, iar procurorii au cerut deja o anchetă în acest caz. Pare că elicopterul devine un fel de noua trotinetă a milionarilor. Uite, și la noi avem o știre cu un elicopter. Fica unui afacerist a fost preluată cu elicopterul de la un club de echitație din Constanța. Aparatul de zbor n-avea autorizație pentru aterizare și în urma lui a făcut ravagii. Da, e un film întreg aici. Într-o singură știre avem cai, avem elicopter, avem afaceri, reguli de aviație. Practic mai lipsea doar un contract cu statul, eventual o rudă în conducere și poate și o firmă înregistrată săptămâna trecută și ar fi fost imaginea completă.

0: sunt puțin contrariat de ce tocmai am citit. Un preot a făcut spectacol pe scenă la încheierea Untold.
1: E pe bune asta.
0: Nu suntem pe Times New Roman. DJ-ul portughez Guilherme Guimarães Peixoto, mai cunoscut ca Padre Guilherme, a încheiat ediția de anul ăsta a festivalului Untold, găzduit de Cluj, Napoca. Dar tradiția nu spunea că trebuie să închidă Armin Van Buuren, nu cu Armin Van Buuren la ora 5 se încheia Untold-ul. Ce s-a întâmplat între timp? Preotul a fost ultimul care a mixat pe scena principală și a transmis în timpul spectacolului și un mesaj din partea Papei Leon. I-a îndemnat pe tineri să nu se teamă să-și arate credința, să fie martori ai comuniunii, constructori de punți și semănători ai încrederii și să ducă lumina lui Hristos în familii, școli, universități, locuri de muncă și comunități. Vă reamintesc, suntem la Untold, ăsta e discurs de pe scena principală. Deci omul a venit să propovăduiască, doar că acum dacă tot avea și un pupitru acolo, a rămas puțin și la after. Foarte bine, Doamne ajută la toată lumea. Ia gata cu emisiunea pe astăzi. Vă reamintesc că de la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic, astăzi cu Claudiu Cârțână. E doar o coincidență faptul că țin să menționez că și astăzi este Ziua Internațională a Lenei. Ce te uiți așa la mine? Suntem doi. Eu mi-am urat la mulți ani. Cui se simte vorba aia? De la ora 13 o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. Și de la ora 16, o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Crubaru. Azi e luni, de la 19 avem Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Ne reauzim mâine de la 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Hiperdoctormax.ro. În Hiperdoctormax ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctormax. Mai multe detalii în Hiperdoctormax. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
4: Hei, te sună Marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 10 și 12 august ai cașcaval din lapte de vacă Mega, 180 de grame cu 25% reducere la doar 7,99 lei și gel de duș Palmolive, diverse sortimente, 500 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM, ora 10 și un minut, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună dimineața, românii pot investi de astăzi în titluri de stat tezaur. Acestea au maturități de 1,35 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75% respectiv 7,15%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Deputații revin în Parlament mâine și miercuri pentru o nouă sesiune extraordinară. Vor intra la vot final alte proiecte jaloane din PNRR. Unul dintre actele normative vizează sprijinul financiar oferit de stat pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale. Marea restanță rămâne însă legea salarizării din sistemul bugetar, de care depind până la 770 de milioane de euro. Performanțe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale Under 20 din Statele Unite. Ștefania Uț a câștigat medalia de aur în proba de 400 de metri garduri cu un nou record al competiției, 55 de secunde și 33 de sutim. O altă medalie de argint a câștigat și Daria Vrânceanu la triplu salt. Claudiu Cârțân acum la Rock FM.

Thunder de la Imagine Dragons, piesă lansată în 2017 pe albumul Evolve, o colaborare a celor de la Imagine Dragons cu producătorul Alex Da Kid, cel care a mai avut câteva lucrări importante alături de Imagine Dragons, piesele Radioactive, Demons sau Sucker for Pain. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar aceasta este prima ediție de Rockaholic din această săptămână.

0: Damon, un cântec cu vechime mare în câmpul muncii, practic primul single al celor de la Aerosmith, o piesă la care Steven Tyler a lucrat numai puțin de 6 ani. Damon a rămas printre cele mai mari hituri realizate de băieții Ray din Boston. Asta este porecla celor de la Aerosmith. Mergem înainte cu Mr. Big, ascultăm imediat To Be With You.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG
0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
4: The break's over. Ready to rock? Tune in.

Dacă rockerul nu simte acel riff puternic, n-ar încadra piesa tocmai la rock. Dar cântecul ăsta este unul mare și frumos și mărturisesc aici în fața tuturor, în fața clasei, că mie îmi place foarte mult și asta de mult, foarte mult timp. Everywhere este practic cel mai mare hit al celor de la Fleetwood Mac și poartă semnătura Christinei McVie, cea care probabil în momentul în care a compus cântecul era îndrăgostită de cel care avea să-i devină soț, Eddie Quintela. Cei doi s-au despărțit însă în 2003. Mergem înainte aici la Rock FM cu Crash Test Dummies. Rock FM, it rocks.

0: Bad Medicine, cel de-al treilea number one pentru trupa Bon Jovi în Statele Unite ale Americii, după You Give Love a Bad Name și Living on a Prayer. Acesta a fost primul single extras de pe albumul New Jersey, un material care inițial ar fi trebuit să se numească Or Sons of Bitches or 68 NIOU 1. Însă cei de la Bon Jovi într-un final au decis că nu e bine să dețină prea mult umor la vedere. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 11, prezentate de Iulian Istoroiu.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța!

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: Alfredo Rodriguez, nominalizat la Grammy, vine din Cuba la Brașov Jazz and Blues Festival cu un concert de Latino Jazz. Duminică 16 august în Piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, Radu Miruță cere Parlamentului să grăbească legea împotriva manipulării online după atacul asupra ambulanței din Cluj. Ministrul interimar al apărării solicită președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi proiectul care prevede mecanisme rapide de eliminare a conținutului ilegal de pe rețelele sociale. Radu Miruță la Euronews.
2: Modificarea care trebuie făcută în propunerea inițială, eliminarea postării respective, și asta rămâne un pic fără răspuns pentru situațiile foarte puțin probabile în care poate că știrea nu era falsă și atunci ai afectat libertatea de exprimare, abordarea cu care sunt de acord. Dar a pune doar o notificare, o etichetă, că știrea este potențial falsă, eu cred că este doar o reavoință dacă nu se dorește.
1: Proiectul a trecut acit de Senat. 7 județe din vestul țării sunt astăzi sub cod galben de caniculă. În Cara, Severin, Timiș, Arabi, Hor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș sunt așteptate maxime de 36 de grade și minime de 23. Claudiu Cârțân, acum la Rock FM.

Show Must Go On de la Queen, o piesă care cumva a căpătat o nuanță întunecată și asta a ieșit în evidență în 2005, atunci când un canal de muzică, un canal TV, Music Choice, a realizat un poll. Au participat la acel vot 45.000 de adulți de pe întreg cuprinsul Europei, iar întrebarea a fost: ce piesă v-ați dori să vă fie cântată la înmormântare? Locul întâi, ocupat de Queen cu The Show Must Go On. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțână, a început un nou ceas de Rockaholic.

0: Slave cu Maneskin, o trupă pe care aș vedea-o cumva pe scena principală de la Bufta de la Summerwell, un festival care s-a încheiat aseară și despre care s-a discutat mult. Am fost la fața locului și n-aș spune că toate trupele au fost pe gustul meu, dar Palais Royal și Nick Cave au fost de-a dreptul senzaționali. Și cum Maneskin s-ar înscrie în latura asta de rock alternativ, cred că și-ar găsi cu ușurință locul pe o astfel de scenă. Cine știe, poate într-o bună zi vom vedea rockul ăsta italian și la noi în țară. De ce nu chiar la Buftea? Deep Purple ascultăm imediat Smoke on the Water.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

Crystal Ball de la Keen, o piesă care pe 21 august va împlini 20 de anișori frumoși de la apariția sa sub formă de single. A fost cel de-al treilea single extras de pe albumul Under the Iron Sea. Phoenix, ascultăm în minutele care urmează Timișoara.

0: Now You Remind Me, piesă creată din dragoste, după cum spunea vocalistul de la Nickelback, Chad Kroeger, dragoste îndreptată către o mai veche iubită numită Jody. Nu vă îndepărtați și rămâneți alături de Rock FM. La fix vor fi știri prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Viața bate câmpii.
9: Susțineți trecerea României la moneda euro?
10: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
9: Cum vedeți această trecere?
10: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
9: De ce la euro bulgăresc?
10: Pentru că este mai ieftin.
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an într-un show.
12: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
11: Râz de ce existi.
13: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
16: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
17: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 10 și 12 august ai pepene galben gusturi românești cu 35% reducere la doar 3,89 lei kilogramul și afine gusturi românești 250 de grame. Cumperi două bucăți, plătești doar una prin card Connect.
18: Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
20: You heard the ads.

0: FM ora 12, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, un nou val de caniculă cuprinde România, ne-a emis coduri portocaliu și galben valabile mâine. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde pentru județele Cara, Severin, Timiș, Arabi, Horsa, Tămară, Sălaș și Maramureș a fost emis cod portocaliu. De la ANM, Elena Madescu ne spune și care sunt zonele vizate de cod galben.
2: 35-38 de grade cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade. Area de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, 33 până la 37 de grade.
1: România are depozitele de gaze la 63% din capacitate, nivelul este sub anii precedenți. De exemplu, în 2024 erau la aproape 90%. România se află totuși peste media UE de aproape 59%. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

O preluare, hai să-i spunem, interesantă, dusă către industrial și realizată de To Die For, I Just Die In Your Arms Tonight. Este un cânt de care inițial a fost lansat pe vremuri de Cutting Crew. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Rona de la The Neck, un cântec mai ritmat, dar cu o poveste de dragoste în spate. Vocalistul de la The Neck, Doug Flager, a scris piesa despre o iubită pe care a avut-o pe vremuri și care se numea Sharona Alperin. Cântecul pe care l-am ascultat a fost bestsellerul anului 1979 în Statele Unite ale Americii. The Verve, ascultăm imediat Bittersweet Symphony. Rămâneți pe aproape!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
0: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: Ia te auzi!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum!
4: Îți face, tati, la asta vechi!
3: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai neap! EMAG.
0: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: 2, I still haven't found what I'm looking for. De-a lungul timpului am ascultat de atâtea ori piesa asta, încât și eu am ajuns să mă întreb ce-o căuta domnule Bono de la YouTube. O fi vreo călătorie spirituală, o fi în căutarea unei mari povești de dragoste. Acest Bono, care spunea pe vremuri pentru revista Rolling Stone că I still haven't found what I'm looking for, reprezintă un imn al îndoielii, nu al încrederii. Așa o fi. Him, ascultăm în continuare. Gone with the Sin. Rock FM. It
1: rocks. I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: It's the end of the world as we know it and I feel fine. O piesă, hai să o numim apocaliptică, venită de la R.E.M. și asta la final de Rockaholic de astăzi. Înainte să mi-au rămas bun, vă spun că după ora 13 va fi Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 veți putea asculta Rock Driver cu Cristian Grubaru. Iar de la ora 19 vor fi două ore de folk bun. Astăzi în emisiunea lui Cristi Dumitrașcu, Mihai Pocorski, invitat în studio, iar prin telefon Ducu Berzi și Alexandru Gavrilaș, managerul complexului muzeal Bistrița Năsăud. Sunt Claudiu Cărțână, pe mâine, bye bye!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanței comerciale a scăzut totuși. A fost mai mic cu 332 de milioane de euro în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025, anunță INS. Vorbim de circa 16 miliarde și jumătate de euro. Zboruri anulate până la ora 16 până la ora 18 pe cel mai mare aeroport din Sicilia, Erupe Etna, iar cenușa a ajuns în spațiul aerian din jurul aeroportului din Catania. De la sfârșitul săptămânii, autoritățile italiene au ridicat nivelul de alertă în Sicilia din cauza noilor erupții ale vulcanului Etna. Amenzi de peste 1,5 milioane de lei date de Inspecția Muncii în București pentru muncă la negru. Au fost sancționați 58 de agenți economici din transporturi de pasageri, spălătorie și construcții. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
2: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

cu Spin Doctors aici la Rock FM. Are început programul Rock This Way, care se știe se ascultă la rock-ul tău de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A și piesa de rock-colecție. Altfel, rămân așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici la Rock FM alegem mereu doar hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Vânt ploi, că tot e caniculă, cu Dora Gaitanovici și Adrian Despot.

0: Trece de canicul aici la Rock FM Island in the Sun cu Weezer, iar în programul Rock This Way redeschidem sesiunea de Q&A. Citeam pe site-ul rockfm.ro o știre conform căreia trupa Green Day a lansat Green Day TV, un canal de YouTube non-stop dedicat celor aproape 40 de ani de carieră ai trupei. Așa că astăzi m-am gândit să te întreb ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea. Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm John Lennon și apoi cel ce a cântat la Untold, Sting, după care ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Aici la Rock FM, în programul Rock This Way, tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Codrule Mărite Domnă cu Subcarpați, un extras din albumul Pielea de Găină din 2014. Subcarpați continuă turneul prin țară. Pe 15 august vor fi la Festivalul Medieval de la Ghimbav. Pe 16 august vor cânta la Fest în Vale la Breb. Apoi, pe 22 august, Subcarpați vor concerta în cadrul festivalului Saga de pe Arena Națională din Capitală, iar pe 29 august, Subcarpați vor cânta la Codru Fest la Timișoara. Continuăm cu Iron Maiden și apoi Nightwish.

0: Rock This Way aici la Rock FM. Îți spuneam mai devreme că am citit pe site-ul rockfm.ro un articol din care am aflat că trupa Green Day a lansat Green Day TV, un canal de YouTube non-stop dedicat celor aproape 40 de ani de carieră ai trupei. Așa că astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea. Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: Metallica, bineînțeles, aș vrea să văd înregistrări din concerte, din repetiții, videoclipuri cu ei și alții, mai pe scurt, rock non-stop. Salut, Lucian! După părerea mea, dacă ar avea posibilitatea, toate trupele ar trebui să aibă un canal non-stop. Eu aș viziona canalul oricărei trupe, nu am pretenții, ar putea difuza propriile videoclipuri, documentare despre trupa respectivă. La un moment dat, la noi, trupele Sanctuar și Scarlet Aura au avut pe YouTube seriale legate de evenimentele lor. Trupa Scarlet Aura mai avea filmări de la concerte sau turnee, iar Sanctuar filmări de la înregistrări ale pieselor la ei în studio, ne scrie Andrei din Timișoara. Altcineva ne scrie: cred că Pink Floyd, cu toți membrii în viață, ar avea multe de spus dacă ar avea televiziune proprie. Ce aș vrea să văd pe postul Pink Floyd TV, probabil totul despre cei dintre ei care nu mai sunt, dar și despre cei în viață, despre cei care au cântat cu ei, toate concertele pentru care mai există filmări, despre toate trupele tribute din întreaga lume și concertele aferente și, bineînțeles, cât de mult din backstage, ne scrie Horea din Zalău. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, în sesiunea de Q&A: ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm AC/DC și apoi Minutul de Știri.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Nominalizată la Grammy și câștigătoare a 7 Blues Music Awards, americanca Geneva Magnus concertează pentru prima dată în România la Brașov Jazz and Blues Festival, vineri 14 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! România a reușit sâmbătă seara să-și acopere vârful de consum și chiar să exporte energie. Acest lucru s-a întâmplat după aproape o săptămână în care contribuția eolienelor a fost foarte redusă. În weekend însă vântul puternic din Dobrogea a schimbat radical balanța sistemului energetic, scrie Economedia. Momentul e cu atât mai important cu cât România traversează una dintre cele mai dificile perioade energetice ale verii. Criza transportului public din Alba Iulia se extinde. După ce autobuzele nu mai circulă în oraș de aproape două luni, Societatea de Transport Public a anunțat și sistarea legăturilor cu localitățile din jur. Un nou incendiu se extinde lângă Atena, alimentat de vântul puternic. Este al doilea izbucnit acolo în ultimul timp. Primul a distrus peste 10.000 de hectare, iar doi salvatori și-au pierdut viața. Rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM.

Da, am ascultat un cover foarte bun, Stone Sour Wicked Game Acoustic. E Rock This Way aici la Rock FM. Îți spuneam că am citit pe site-ul rockfm.ro cum că Green Day au lansat Green Day TV, un canal de YouTube non-stop dedicat celor aproape 40 de ani de carieră ai trupei. Așa că astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea. Trimite mesajul sau răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, aș fi vrut să văd la TV istoria și evoluția trupei Led Zeppelin cu succese de la înființarea din 1968 și concerte până la omagierea realizată de trupa Heart, ne scrie Alex din Megidia. Ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea? Trimite în continuare mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122. Altfel, îți recomandăm să te uiți și la Rock TV.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122, sau ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Nick propune Metallica TV. Iar prin WhatsApp avem și un mesaj vocal.
1: Da, salut rockerilor, o zi faină, plin de rock, vă doresc. Da, în afară de Green Day, care e o trupă, una dintre trupele mele favorite, da, clar, m-aș uita, evident, la Gogol Bordello TV, Gogol Bordello, nu știu cât îi știți, pe Eugene Hirtz, care a trebuit să emigreze din Ucraina din cauza Cernobilului și, până la urmă, trecând prin România, prin Ungaria, prin Italia, s-a stabilit la New York și și-a făcut o trupă. Sunt fantastici, da, pe ei i-aș vedea cu Gogol Bordello TV. Vă salut, o zi răcoroasă vă doresc rockerilor. Siso din Miercurea Ciuc. Salut!
0: Mulțumim, Siso, pentru mesajul vocal și da, mi-ai trezit niște amintiri. Am văzut pe Gogol Bordello cu punk-ul lor vesel într-un concert la Arenele Romane și am și dansat pe piesele lor la nunta mea. Așadar, revenind în programul Rock This Way aici la Rock FM, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat astăzi ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea. Trimite în continuare mesajele tale prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Crazy Town, Welshly Arms și apoi Compact.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG.
7: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

că va concerta pe 22 august la Puceasa, la Valahia Rockfest, apoi pe 29 august vor cânta la Satu Mare în cadrul Sam Rock. Pe 19 octombrie Compact vor fi la Craiova, vor cânta la Teatrul Național, iar pe 31 octombrie vor concerta la Cluj-Napoca la Cinema Florin Piersic. Deocamdată, astăzi, 10 august, în sesiunea de Q&A, aici, în programul Rock This Way la Rock FM, te-am întrebat așa, ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea? Cineva ne-a scris prin WhatsApp celelalte cuvinte TV, că poate bagă și neurotica lui Miță Brazu. Cunoscătorii știu de ce. Așadar, ce trupă rock de la noi sau din afară ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea? Răspunsuri în continuare prin WhatsApp, scrise sau vocale la numărul 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A am întrebat ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea. Asta pentru că am citit pe rockfm.ro că trupa Green Day a lansat Green Day TV. Salut, îmi scrie Dorin prin WhatsApp. Trupa din România care merită o televiziune ar fi Phoenix. Ar fi atâtea povești de auzit și vizionat. Iar trupa din străinătate, clar, The Beatles, mai scrie Dorin. Iar pe pagina de Facebook Rock FM, Daniel e de părere că toate trupele ar trebui să facă asta, să aibă o televiziune a lor. Ce trupă rock ar trebui să aibă o televiziune non-stop și ce ai vrea să vezi la ea, scrie-ne în continuare pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Megadeth și apoi Minutul de Știri. Rămâi cu Rock FM!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
4: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: Țeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 10 și 12 august ai înghețată Oreo 63 de grame cu 25% reducere la doar 8,29 lei și salată de vinete cu sos de maioneză Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, ambulanțierii cer încadrarea activităților în grupa condițiilor deosebit de periculoase. Solicitarea vine de la Federația Ambulanța după atacul cu topoare de la Cluj asupra unei mașini de salvare. Investigația Consiliului Concurenței pe piața imprimantelor. Trei companii sunt suspectate că s-au coordonat pentru stabilirea prețurilor de revânzare, împărțirea pieței și interzicerea exporturilor. Reguli noi pentru micul trafic de produse la frontieră. Autoritatea Vamală și ANAF au emis un ordin comun care definește caracterul ocazional, scrie profit.ro. De exemplu, o persoană fizică poate transporta în România peste 4 cartușe de țigări doar o dată la 40 de zile. Amenzi de peste 1 milion de lei date de ANPC pe litoral săptămâna trecută. Între neregulile descoperite, spații murdare, gândaci și produse expirate. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
2: On Q&A.

Am ascultat Genesis, I Can't Dance, și mi-am amintit că pe vremuri aveam un coleg de radio glumeț care pe la petreceri se ducea pe la domnișoare singure și le invita la dans. Dansați? Iar dacă ele îi răspundeau afirmativ, da, el adăuga, a, eu nu dansez, doar făceam un sondaj. Gest urât. Da, hai să fac eu un gest frumos și să te salut, Lucian Boariu sunt. Aici la Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way, unde urmează să-i ascultăm pe americanii de la Puddle of Mud, care au avut două mari hituri pe care le și difuzăm aici la Rock FM, și Hates Me și acest cântec, Blurry, Puddle of Mud.

0: Am ascultat marele hit Bring Me To Life cu trupa Evanescence, care pe 5 iunie anul acesta a lansat al 6-lea album de studio intitulat Sanctuary. Trupa Evanescence se află în turneu de promovare care continuă cel puțin până la sfârșitul anului prin orașe precum Manchester, Birmingham, Londra, Paris, Frankfurt, Dortmund, Amsterdam, Berlin, München, Bologna, Zürich, Barcelona, Madrid, Lisabona, Kuala Lumpur, Tokyo și Osaka. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Judas Priest și apoi Bon Jovi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai ne-a. EMAG.
4: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă-i luni, o să ascultăm Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. În această seară vor fi Mihai Pokorski și Ducu Berți. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, neap! EMAG.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
9: Ia te auzi!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. Patru zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: hotels.ro.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, ședința extraordinară de guvern de la această oră. Ilie Bolojan a convocat cabinetul pe fondul crizei energetice cu care se confruntă România. Potrivit televiziunilor de știri, s-ar putea decide alocarea unor sume suplimentare pentru intervenții pe Dunăre pentru ridicarea nivelului apei. Anterior au fost alocați 7 milioane de lei pentru scufundarea unor barje cu pietriș care să redirecționeze apa spre centrala de la Cernavodă. Planul de reorganizare a companiei Romaero poate fi pus în aplicare. Programul a fost confirmat de Tribunalul București. Romaero, controlată majoritar de Ministerul Economiei, se află de peste 2 ani în insolvență. Vor fi șterse datorii la buget de aproape 500 de milioane de lei, scrie profit.ro. Romaero este considerată societate strategică. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Rock FM. Be the driver of your life.

dacă te întrebai așa deodată ce-or mai fi făcând doamnele venerabile de altfel de la formația Heart? E bine, trupa americană lucrează la primul său album de studio după o pauză de mai bine de 10 ani, iar înregistrările sunt deja finalizate. Vestea a fost confirmată de Nancy Wilson într-un interviu recent. Noul material va fi primul album Heart după Beautiful Broken, lansat în 2016. Discul a fost cel de-al 16-lea album de studio al formației și a combinat piese noi cu reinterpretări ale unor piese mai vechi. Doamna Nancy spune că este foarte mulțumită de rezultatul sesiunilor de înregistrări. Este foarte, foarte puternic, cred că va fi grozav, a declarat chitarista. Albumul a fost înregistrat undeva în Nashville împreună cu muzicienii care au însoțit trupa în cel mai recent turneu. Nu putem decât să ne bucurăm. Avem mai multe detalii despre acel material discografic pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Între timp, a început Rock Driver, Cristi Hrubaru, sunt vă salut, vom fi împreună până la ora 19.

0: Velvet Revolver, Aici un Rock Driver, Fall to Pieces. Între timp, ce s-a mai întâmplat în weekend, la mare știm că a mai fost pe la munte. Ia uite, un bărbat a vrut să escaladeze duminică cheile rudăriei în Munții Banatului în papuci și în pantaloni scurți. Și bineînțeles, conform Antena 3, s-a trezit într-o situație imposibilă și a sunat la 112. De ce? Ca să ceară ajutorul salvamontiștilor. Păi na. Tânărul a urcat la aproximativ 20 de metri fără niciun fel de echipament sau cunoștințe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa și până la urmă, inevitabil, a sunat la 112. Eu încă mă mai mir așa din când în când, când mai aflu că există alpiniști de ăștia de ocazie în sandale. Știți că v-am mai povestit despre ăștia. E, tântălău ăsta a dus-o la un alt nivel, nene, la bustul gol, în pantaloni scurți și în șlapi. Lasă-mă să ghicesc, urmează să aflăm că se poate și cu pantofi cu toc, poante de balerină sau un guru în picioarele goale. De ce nu? Un guru, polonezul, românul, că s-o găsi vreun temerar de ăsta cu scufița în deranj. Dar la altul e baiu. Salvamontiștii au mai spus că s-au mobilizat forțe serioase în acest caz, cu un grad de dificultate ridicat, în condițiile în care ziua de duminică a fost una aglomerată cu foarte multe intervenții, inclusiv incendii de vegetație care îngreunează intervențiile. Și când vrei tu să stingi incendiile, da? Te sună de la dispecerat și spune du-te să-l salvezi pe ăla în papuci. Deci abia atunci te apucă cu adevărat drace, știi ce zic? Imediat formăm blond WhatsApp la 16:30, stăm de vorbă cu unul dintre reprezentanții Bobâlna Rockfest, pentru că festivalul ăla se apropie.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României. The break's over. Ready to rock.

0: Rock and roll to you și Kiss aici în Rock Driver. Da, Dumnezeu ne-a dat rock and roll-ul și uite că în foarte scurt timp o să-l vedem și pe platoul Răscoalei de la 1437. Da, se întâmplă acolo. Pentru că, uite, domnul Radu Drifan cu încă niște băieți destoinici au hotărât să aducă rock-ul chiar acolo la Bobâlna. De-aia se și numește Bobâlna Rock Revolution Festival, a ajuns anul acesta la ediția a treia. Se întâmplă în perioada 21-23 august, acolo pe platoul Răscoalei, chiar pe platou. Radu, salutare, ești în direct la Rock FM, salutare!
1: Salutare, Cristi, îmi pare bine să te aud.
0: Și mie îmi pare bine să te aud. Cum stăm cu pregătirile? În primul rând trebuie să vă felicit. Să știi că eu anul trecut când mi s-a spus că va fi asfaltat drumul ăla care duce sus la platoul Răscoalei, am zis, da mă, da, las că am mai auzit de astea cu asfaltări, cu nu știu ce. Bă, nene, s-a asfaltat. Am văzut fotografii, se merge cu motocicleta până acolo, e foarte mișto, foarte mișto.
1: Exact, exact, avem bucuria să avem un drum nou asfaltat de către și cu ajutorul Consiliului Județean Cluj. Aha. Mulțumim domnului Alin Tișe și domnului Radu Rațiu pentru acest fapt și bineînțeles și domnului primar din localitatea Bobâlna, Dorin Petrean, fără de care nu s-ar fi putut realiza.
0: Da, e rocker domnul primar de la Bobâlna, chiar
1: da? e rocker, avem norocul ăsta.
0: Eu cred că l-am cunoscut anul trecut acolo, sus pe platou.
1: Bineînțeles, a fost cu noi pe scenă.
0: Da, foarte frumos.
1: Dar când l-am adus era un pic de vreme, așa, mai, dacă mai ții tu minte, mai de luna octombrie, noiembrie.
0: Da, să știi că mi-amintesc că a fost vremea mai câinoasă la un moment dat, dar de asemenea am rămas cu amintiri foarte, foarte mișto acolo. Mi-am făcut foarte mulți prieteni și să știi că regret, pentru că în momentul în care ați anunțat voi festivalul, eu eram angajat într-un alt eveniment și sincer regret că anul acesta nu pot să ajung acolo. Unde, repet, îmi place foarte, foarte tare și privesc așa cu admirație cum crește un alt festival rock într-un loc încărcat de atâta istorie. Ia să vedem cu cine avem de-a face, Radu, anul acesta. Ce trupe?
1: Anul acesta vom începe în 21 vineri cu formația Kempes, care este headlinerul zilei respective, Focul Viu, Mistfall, Ravi Hazard, Imprecis, Halta H și Sonic Overdrive. Iar sâmbătă, eu zic că cea mai importantă formație din festival, Dirty Shirt,
0: așa,
1: Vermilia, Gothic, Suraustru, Blackout,

0: Asphalt și Lacrima Noctis. Iar duminică vom încheia tot așa în forță cu o formație italiană, Temperance, tinerii de la Aia Anana,
1: okay.
0: Condorii Negri, prietenii noștri din Republica Moldova, cu care ne-am întâlnit la Brezoi împreună, dacă ți mai țin minte la
1: voi
0: acolo.
1: Da.
0: Catherine, Atoris, Hale și Yesterday Spasta. Cam astea ar fi cele 21 de formații care vor cânta sus pe scena platoului.
1: Un afiș impresionant, Radu, un afiș impresionant care, evident, sunt convins că a necesitat și necesită în continuare o mulțime de eforturi, de la cele financiare până la cele legate de logistică, cu scena, cu sunetul, bănuiesc că v-ați spus deja la punct, acolo
0: tot ceea
1: ce trebuie să sperați este să țină vremea cu voi, pentru că am văzut că aveți public foarte mișto, care vin și din Cluj, vin și din alte locuri ale țării.
0: Mare, Baia Mare, avem, sigur.
1: Cei care vin să stea cu cortul, pentru că acolo sus e mai mișto așa, la botul calului, știi?
0: Exact. De data asta avem campare gratuită.
1: Așa.
0: Și avem și dușuri. Anul trecut acele dușuri ne-au lipsit, acum am rezolvat și problema cu dușurile.
1: Eu n-am auzit niciun rocker plângându-se că n-a făcut duș.
0: Asta a fost ultima problemă aici.
1: Exact. Da, și mi-aduc aminte că anul trecut am mai mâncat și niște chestii foarte interesante la voi, nu știu cine a... Păi cum i-ați convins pe oamenii ăia, dar poate îi convinge și anul acesta să aducă papa bun. Da.
0: Cu siguranță vor fi acolo plăcinte pe vață, tălmăluțe și alte delicatese de aici la noi din Ardeal.
1: Da, foarte important încă o dată, că bikerii pot ajunge călare pe motocicletă acolo și e mare lucru, pentru că mai profităm și noi de ultimele zile din această vară. Și cu neasfaltul ăla acolo era cam dificil. Au fost destul de mulți nebuni care s-au încumetat. Bine, mai ține și de motocicleta pe care ai în dotare. Dar, repet, Radu, mă bucur foarte, foarte mult să văd cum ia amploarea acest festival și crește ușor, ușor, ușor. Și dacă n-ați fost niciodată prin locurile alea unde se ține Rock Revolution Fest Bobâlna, trebuie să mergeți neapărat în weekendul acela să vedeți și locurile, nu doar ce se întâmplă acolo pe scenă, ci și pe lângă scenă. Felicitări, Radu, ce să zic, sunt impresionat.
0: Spune, pe lângă scenă, mai avem și alte activități adiacente. Care am zis că anul trecut nu pot să zic că le-am avut. Vom face tot felul de activități, începând cu ora 11, printre care o scenă secundară cu jam session la chitară și tobe, unde cei care vin în festival cu copii și tine pot să cânte, spună una pe o chitară, să bată la tobe. Așa. O să avem ateliere interactive cu Asociația Porcă de Suflet, o să avem echitație, dar mai nou și concursuri de echitație cu cei de la Tony Land. Așa. Uh-huh. O să avem dansuri cu Zumba Kids, bibliotecă mobilă în aer liber, unde putem citi o carte, să stăm relaxați. Activități cu Asociația Îndumbravului Patrocle, o asociație care salvează animalele abandonate în zona noastră. Iar cea mai tare, din punctul meu de vedere, printre cele mai tare, va fi o paradă moto, care încă n-am avut-o, este pentru prima dată la festivalul nostru. O să avem o paradă moto și concursuri organizate de clubul nostru, care l-am înființat anul trecut, Revolution Bikers, Bobâlna și Cornești. O să fie sâmbătă plecare de pe platoul Răscoalei, la Dej, și întoarce înapoi în centrul comunei Bobâlna și sus pe platou. Deci o să avem și activități pentru cei care vin pe două roți.
1: Foarte frumos. Radu Trifan, mulțumesc mult de tot, baftă cu evenimentul. El e deja frumos din ce am vorbit noi, acum rămâne la latitudinea lui Sfântul Petru sau cine e responsabil cu apa sus acolo.
0: Exact.
1: Să nu ne mai plouă ca anul trecut.
0: Nimic. Da, exact. Da. Ce vreau să vă mai spun, o să avem și, eu zic că e foarte important, am primit o chitară donată.
1: Așa.
0: De organizatorul Narcis Mureșan de la Celtic Transilvania.
1: Așa.
0: Unde artiștii care vor lucra pe scenă vor semna-o și o să fie o licitație pe paginile noastre de la festival, plus un tablou făcut cu cea mai faină poză, zic eu, de la monument, făcută la prima ediție. Va fi un tablou făcut de fiul meu, Darius Trifan,
1: care
0: va fi licitat tot așa pentru cauzele noastre.
1: Excelent. Uite, că tot e Dirty Shirt Cup de afiș, o să-i difuzăm acum și o să le mai mulțumesc și odată pentru simplul fapt că sunt așa cum sunt, adică și talentați și oameni miștoși, și să știi că și pentru Bikers for Humanity băieții ăștia au donat o chitară cu semnăturile lor. O vom scoate în scurt timp la licitație, dar o să revin eu pe subiectul ăsta ceva mai târziu. Deocamdată, Radu Trifan, încă o dată, bravo că vă țineți de festivalul ăsta și să-l duceți cât mai sus. Felicitări și hai să ascultăm. Baftă acolo! We'll be right back.

0: lui Spin Me Round Like a Record. Vară încărcată pentru medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. 300 de copii au fost tratați, iar într-o singură gardă doar 2 medici au făcut 43 de operații, a anunțat purtătoarea de cuvânt a spitalului. Mai multe detalii despre acest subiect în știrile orei 17 cu Alina Anea. Rămâneți cu Rock FM.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
9: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe EXN.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
11: Viața bate câmpii.
12: Susțineți trecerea României la moneda euro?
13: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
12: Cum vedeți această trecere?
13: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
12: De ce la euro bulgăresc?
13: Pentru că este mai ieftin.
14: Divertis Gala 2026.
15: Viața bate câmpii.
14: Un an într-un show.
15: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
14: Râzi de ce exiști!
16: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
17: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
18: Între 10 și 12 august ai pepene galben gusturi românești cu 35% reducere la doar 3,89 kg și afine gusturi românești 250 de grame. Cumperi două bucăți, plătești doar una prin card Connect.
19: Mega Image, bun pentru noi toți.
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: ora 17. Avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Constanța rămâne fără apă caldă între 16 și 23 august în plin sezon estival din cauza unor lucrări. Vor fi afectați locuitorii și turiștii cazați în unități racordate la sistemul centralizat de termoficare. Apa furnizată în Pitești și localitățile limitrofe e potabilă. Precizarea vine de la societatea furnizoare după ce în mediul online au apărut dezinformări despre calitatea apei. Aceasta e verificată riguros, iar parametrii esențiali sunt menținuți în limitele legale, a anunțat compania. Vară încărcată pentru medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. 300 de copii au fost tratați, iar într-o singură gardă doar 2 medici au făcut 43 de operații, a declarat purtătoarea de cuvânt a spitalului, doctorița Raluca Alexandru, pentru news.ro. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Don't be a coca-lar. Be nice, truck drivers.

Alanis Morissette și Ironic. Când e vorba de festivaluri mișto și mai ales cele de tradiții, atunci suntem foarte, foarte serioși. Recomandarea noastră este astăzi Posada Rock Festival 2026. Aveți pe site-ul nostru un articol foarte interesant cu ultimele trupe, program și bilete pe zile la Posada Rock Festival 2026. Și dacă n-ați aflat de acolo toate informațiile, aflați că mâine de la ora 16:30 aici în studioul Rock Driver va veni domnul Bogdan Trâmbaciu, cel care e capul răutăților al acestui festival, să ne vorbească despre tot ce ne interesează în legătură cu Posada Rock Festival. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Brian Adams, Run to You. Bănuiesc că nu mai e nevoie să precizăm că domnul Brian Adams e o uzină de hituri până la urmă. A, uite așa, pe bandă rulantă, pe bandă rulantă din anii 80 până încoace. În 1985, fix pe data de 10 august, Brian Adams reușea primul lui number one, se întâmpla în Statele Unite cu albumul Reckless. Run to You a fost cel mai de succes single la toate posturile din Statele Unite. Piesa a petrecut 4 săptămâni în fruntea clasamentului melodiilor rock mainstream. Da, s-a întâmplat pe 10 august 1985. Rămâneți cu Rock Driver. Imediat ne întoarcem cu Supertramp, The Logical Song.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Commercials out.

copilul din mine a alergat și el spre mare weekendul trecut și s-a simțit foarte bine. În altă ordine de idei, foarte frumos la Nibiru, chiar dacă am fost în altă parte la mare, adică în Vama Veche, acolo e destinația mea de obicei. Dar am văzut o mulțime de filmări și am văzut o mulțime de poze în online-ul mare, iar la Vama, cât și la Iris, Boschito sau Vița de Vie, chiar a fost un număr impresionant de tineri care cântau la unison cu artiștii. Tare mi-a mai plăcut chestia asta. Cred că un început foarte, foarte mișto să se aducă rock-ul și în cea mai nouă stațiune de pe litoral, că se pare că e mare apetit pentru așa ceva. Altfel, la mulți ani, Vama, pentru primii 20 de ani de activitate.

0: holiday. Toată lumea este pe modul de vacanță, toată lumea pare că a uitat de grijile cotidiene. Ne distrăm, dansăm, facem ce ne trece prin cap. Câte o singură vacanță de vară avem pe an, din păcate. Și apoi, back to reality. Consumatorii casnici vor plăti mai mult pentru facturile la energie din toamnă. Prețul ar putea crește între 3 și 5% din cauza unor costuri suplimentare determinate de situația critică a sistemului energetic național. Nu o spun eu, o spune domnul președinte al Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Avem mai multe detalii în jurnalul orei 18.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
7: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, 18 și un minut. Avem știri cu Alina Ana.
1: Bună seara! Consumatorii casnici vor plăti mai mult pentru facturile la energie din toamnă. Prețul ar putea crește între 3 și 5% din cauza unor costuri suplimentare determinate de situația critică a sistemului energetic național, a anunțat președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, la Digi24.
2: Aceste costuri, în principiu, ca de fiecare dată sunt recuperate de furnizori de la consumatori. Asta înseamnă că, da, începând cu noile oferte care vor veni din luna august 2026 la nivelul consumatorilor casnici, există posibilitatea ca unele oferte la unii furnizori să fie mai mari.
1: Dumitru Chiseliță. Funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă în pericol. Nivelul Dunării a crescut cu doar 8 cm, chiar dacă au fost scufundate 4 barje cu pietriș. Purtătoarea de cuvânt Apele Române, Ana Maria Giu, la Digi24.
3: Guvernul a alocat bani pentru acțiunile de dragare. Acțiunile de dragare se realizează de către administrația fluvială a Dunării de Jos și aceasta este și recomandarea noastră, ca în aceste zile extrem de importante pentru toți de a menține reactorul 2 de la Cernavodă în funcțiune, trebuie să continue aceste acțiuni de dragare tocmai pentru a fluidiza, a conduce, a redirecționa cât mai mult apa către Cernavodă.
1: Guvernul a alocat peste 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea dragării. Banca Națională menține dobânda cheie la 6,5% pe an. Consiliul de administrație al BNR a decis și păstrarea ratei dobânzii pentru împrumuturi la 7,5%. Nicușor Dan a atacat la CCR legea ANI. Șeful statului contestă textul adoptat de PSD și AUR, care obligă și partenerii demnitarilor să-și declare averile. Judecătorii ar urma să dea un verdict miercuri. Cele 7 persoane implicate în atacul cu topoare asupra ambulanței din Cluj, arestate preventiv 30 de zile, e decizia parchetului de pe lângă judecătoria Dej. Incidentul a avut loc sâmbătă noapte, în urma unui clip postat pe TikTok despre așa zisa ambulanță neagră care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și operat. Protest în Piața Victoriei peste o jumătate de oră împotriva violențelor jandarmilor din 10 august 2018. Manifestația organizată de corupție ucide vine ca reacție la achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei. Proteste similare au loc la Iași și Timișoara. Și datele meteo de la Morchest, mâine temperaturi maxime între 29 și 38 de grade cu 36 în capitală, la munte și izolat în est ploi. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
4: The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Pasăra colibrii, vinovații fără vină. Auzind așa ceva, folchiștii s-au și gândit deja să-și facă încălzirea pentru ceea ce va să vină peste fix 60 de minute. Fol bun ca în fiecare seară de luni de la ora 19, astă seară cu Mihai Pokorski invitat în studio și cu Ducu Berge prin telefon. Ducu face o invitație colectivă la Festivalul Național Concurs de Muzică Folk Floare de Colț, care se întâmplă sâmbătă și duminică în orașul său natal, Sighetul Marmației. Cristi Dumitraș cu colegul nostru va intra în direct cu Alexandru Gavrilaș, managerul complexului muzeal Bistrița Năsăud, care ne va invita la Art Cast Telechi Festival tot în weekend. Vom afla de asemenea informații noi despre festivalul Serie Minesciene din 21-23 august de la Memorialul Ipotești, dar și despre ultimul festival folk al verii de pe litoral, și anume Folk Fest Remember Costinești de la Whitehorse. Cristi Dumitrașcu și invitații lui vă invită la Folk Bun în această seară. Ălalt Cristi vă salută în ultima oră de Rock Driver.

0: Rock and Roll Music, The Beatles, de acolo, din Regatul Britanic, de unde un post de radio a anunțat din greșeală: aoleu, decesul regelui, ce ai făcut, bubiță? Radio Caroline din Marea Britanie se face vinovat de încălcarea regulilor de difuzare după ce a anunțat din greșeală decesul regelui Charles al III-lea. Postul a difuzat 3 anunțuri preînregistrate în care se afirmă mod eronat, bineînțeles, că regele a sucombat. S-a întâmplat în cadrul emisiunii Barry Marsh Show din 19 mai. Greșeala s-a produs după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate destinate utilizării în cazul decesului regelui, conform news.ro. Fișierele au fost redate așa, din curiozitate, întrerupând transmisia la distanță a prezentatorului și difuzând anunțurile în direct. Adică, nu știu, vorbeam despre un, nu știu, festival moto, să zicem, acum pe radio. Se întrerupe pur și simplu ceea ce spun eu și intră un: a murit regele. Oh my god. Radio Caroline a declarat că prezentatorul nu și-a dat seama că nu mai era în direct, deoarece, conform practicii obișnuite, transmitea emisiunea de la distanță. Deci cam așa s-a întâmplat. Dar dacă sunteți curioși de toată povestea asta, pas cu pas, citiți, vă rog, articolul pe news.ro. Și știm cu toți ăștia, de lucrăm de mulți ani în branșă, că pe la radiourile astea mai mititele se întâmplă o grămadă de chestii care mai de care mai haioase sau unele chiar nasoale. Dar acum, pe bune, din câte știu, regele e bine, mersi. Pardon, e bine, thank you. Dar din surse inventate de mine acum și demne de toată nesiguranța, show-ul, din câte am înțeles, nu se mai numește Barry Marsh Show, ci Barry Marsh din show.
1: Unul dintre cei mai mari chitariști din lume, americanul Walter Trout, urcă pe scena Brașov Jazz and Blues Festival într-un concert de blues rock de neratat. Sâmbătă, 15 august, în piața Sfântul Ioan din Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Regele Shock Rock-ului aici în Rock Driver, House of Fire. Eu cred că altfel stăteau lucrurile dacă în avionul ăla se afla domnul Alice Cooper costumat așa de scenă. Nu știu, găsea el o soluție să-l înduplece pe puști. Poate cum buhuhu ceva. Ah, hai să vă zic, libertatea. Zborul PD-444 al companiei Porter Airlines, programat să decoleze de pe aeroportul Victoria către Toronto la ora 23:03, a fost anulat pe 5 august dintr-un motiv neașteptat. Nu o să vă vine să credeți. Doamne, un copil a refuzat să-și pună centura de siguranță. Pur și simplu, un copil mic stătea în picioare pe scaunul său și refuza să îi fie pusă centura. N-a vrut el, da. Încercările părinților și ale echipajului de a-l convinge pe copil să se conformeze au eșuat. Una câte una. În aceste condiții, ce credeți că s-a întâmplat? Întoarcerea la poartă pentru a debarca pasagerii recalcitranți și bagajele acestora au fost, sau mă rog, au dus la depășirea orei limită de decolare. Prin urmare, echipajul a decis să aruleze zborul. Da, pur și simplu, nene, am depășit ora 23:30, gata, anulăm zborul. Și acum mă gândeam, știți, de obicei oamenii când văd un copilaș de ăsta drăgălaș și neastâmpărat, spun, vai, ce drăguț e și ce energie are. E, acum, tare sunt curios ce au spus pasagerii la debarcare. Da, un puș cu personalitatea, nene, nu vreau, e nu vreau. S-a înțeles?

0: Bița de vie, 30 de ani de activitate, la mulți ani, VDV, Yama. După ora 19 dau Yama Folchiști în studioul Rock FM, pentru că de obicei lunea de la 19 se întâmplă folk bun cu Cristi Dumitrașcu și invitații lui. Înainte de plecare vă reamintesc că în Piața Victorie are loc în această seară un protest împotriva violențelor jandarmilor din 10 august 2018. Manifestația organizată de Corupția Ucide vine ca reacție la achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei. Proteste similare au loc în Iași și Timișoara. Cristi Hrubaru, să aveți o săptămână senzațională. Ne auzim mâine. Pa!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 10 și 12 august ai cașcaval din lapte de vacă Mega, 180 de grame cu 25% reducere la doar 7,99 lei și gel de duș Palmolive, diverse sortimente, 500 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folk bun. Așa cum am anunțat pe pagina Folk bun oficial de pe Facebook și Instagram, suntem astăzi în direct cu un mare nume din rockul românesc. Să nu exagerăm, dar să dăm drumul și la microfon. Bună seara, Mihai Pucurschi.
2: Bună seara, l-am auzit mai devreme pe Cristi Hrubaru spunând în curând Cristi Dumitrașcu și invitații lui.
1: Așa.
2: Eu mă numesc Mihai Pucurschi și sunt invitații Cristi Dumitrașcu la Folk bun. Probabil că foarte, e adevărat că într-un fel renumele, și aici pun ghilimelele pentru cei care se uită pe video, renumele mi l-am făcut în rock, dar sunt povești foarte interesante despre folk pe care lumea știe și ține mi-a scris pagina de Wikipedia, a luat-o doar de la rock în sus, n-a ajuns în perioada cu folk-ul, dar erau niște vremuri extrem de interesante, deci am ce căuta aici.
1: O să aflăm, n-a zis nimeni că nu ai ce căuta, o să aflăm ce a fost cu folk-ul.
2: Nu, vorbeam publicul care se întreba.
1: Exact. Iar Cristi Hrubaru spunea și invitații, pentru că avem invitați și în studio, dar și prin telefon. Vor intra cu noi în direct și Ducuberții și organizatorul festivalului de la Posmuș, de lângă Bistrița. Deci vorbim despre mai multe lucruri în seara asta. Vom vorbi și despre folk. Fest, Remember, Costinești. Am avut noi o discuție despre vremurile de aur ale Costineștiului, în care spuneai că la nunta cui, dacă ar fi dat o bombă, ar fi ras tot rock-ul din România.
2: Păi, se pare că e ziua lui Nuțu.
1: Așa este, la mulți ani pentru Nuțu.
2: La mulți ani Nuțu, la mulți ani Holograf, un nume de care sunt mândru și sunt extrem de mult și bine legat. Nunta lui Nuțu Olteanu la Costinești, la Forum, o poză fabuloasă pe care, nu știu, o să o caut și eventual ți-o trimit, poate o postez pe pagina ta, unde erau, în afară de mine și Formula 5, cred, eram în perioada Mihai Pucurschi și Formula 5 după imnul naționalei, Cargo, Redivivus, evident Holograf, foarte, foarte multă lume. Și Andrei Partoș era acolo.
1: Vremuri.
2: Da, vremuri. Costineștiul a reprezentat pentru generația mea, chiar înainte să mă produc artistic în Costinești, a reprezentat un loc unde am crescut noi, de la adolescență către tinerețe și după care spre maturitate, și unde copiii mei practic au crescut de la, cred că Mihai cel Mare, care are 44 acum, a fost prima oară cam la 8 luni.
1: Îmi spune că acolo a făcut primii pași.
2: A făcut primii pași și știa foarte bine forum. Drumul de la plajă către forum. Era un hrănaci ce n-ai văzut. Uh-huh. Cum se făcea ora de masă, o lua tiptil, tiptil, tiptil, tiptil, de unul singur către forum. O perioadă minunată, o perioadă pe care foarte mulți din ziua de astăzi cred că nu o regăsesc în Costinești, dar totuși se întâmplă lucruri. Iată festivalul de care vorbeam mai devreme în folk, iarăși sunt lucruri interesante care se petrec la Nibiru. Costinești a fost stațiunea tineretului și a funcționat ca stațiunea tineretului.
1: Fost, da.
2: Și cam tot ce se petrecea acolo era practic un microclimat. Nu se întâmplau necazuri, nu se întâmplau lucruri rele. Exista o echipă de băieți voinici de la IEFS care avea grijă de tot ceea ce se întâmpla acolo. Sunt multe de spus, Cristi.
1: Era, și noi știm toate poveștile din vremurile de aur ale rock-ului și ale folk-ului. S-a stins unul din reflectoare și va reveni. Că tot glumeam noi,
2: noi
1: că suntem un plus de lumină amândoi aici în studio.
2: E adevărat, dacă ne dăm jos căștile, crește exact. Numărul de lux.
1: În vremurile de aur ale rock-ului și ale folk-ului exista o formulă foarte iubită în care înaintea concertelor de rock erau invitați și folkiștii. știm poveștile lui Ciocu Vintilă, așa, nu revenim, pentru că dacă ai râs înseamnă că știi
2: da,
1: despre
2: da,
1: ce.
2: Bă, lasă-mă și așa. Pe mine.
1: Lasă-mă și pe mine și după aia vă las și eu pe voi.
2: Da.
1: Care, din punctul de vedere al oamenilor din rock, care era figura cea mai, nu pregnantă, că toți erau, cea mai apropiată de exprimarea rock dintre folchiști în anii, să zicem, 80?
2: Până când, nu țin minte când a început Baniciu, dar Baniciu era practic
1: corect
2: venit și în general cântecele lui
1: fiind
2: au fost croite.
1: Mix,
2: și mai e ceva, să știi, lumea face o, cum să spun, o deosebire care mie mi se pare falsă. Până la urmă, orice cântec rock, în momentul în care a apărut, a apărut dintr-o voce și o chitară. N-a apărut altfel, n-a apărut cu aranjamentul rock în prima, nu. Cineva l-a făcut în acest sistem și orice cântec din rock, după părerea mea, poate fi cântat în sistemul folk, într-o
1: dar
2: voce și o chitară.
1: Întrebarea mea era despre altceva.
2: Care dintre?
1: Dintre toți folkiștii, da, care vi se păreau vouă că sunt mai aproape ca exprimare, nu neapărat ca orchestrație, că și la
2: Nu, ține foarte mult și de orchestrație, adică ca exprimare. Deci, în primul rând...
1: În afară de Baniciu.
2: În afară de Baniciu. În Pasărea Colibrii.
1: Înainte de
2: da,
1: Colibrii,
2: înainte
1: vreau
2: de
1: să
2: Colibrii. Nu știu ce să spun. Povestea cu Ciocu Vintilă e clasică, adică Ciocu funcționa foarte bine.
1: Bun, uite, am să dau play unei piese.
2: Așa.
1: A unui artist pe care cu toții îl iubim și acum, după ce a plecat de vreo 26 de ani.
2: Așa.
1: Și el cred că a fost cel mai aproape, eu și nu doar eu spun, cel mai aproape de exprimarea rock. A avut și piese făcute mai rockistic, așa ca să...
2: Zaharia, cine nu?
1: După. Uite, dau play.
2: Ok.
1: Și cu siguranță vei recunoaște intro-ul ăsta într-o vreme în care se dorea pace, că și atunci era mare zarbă. Antirăzboinica, sigur că da.
2: Valisterian.
1: Antirăzboinica, ascultăm și revenim cu Mihai Pocorschi aici la Folk Bun, la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, Valisterian Antirăzboinica, am...
2: O voce absolut fabuloasă, nu numai din prin ceea ce a transmis Vali, în momentul în care a dispărut, o mare pierdere pentru muzică, în general, ci și din punct de vedere, era vocea care ieșea din mix, fără niciun fel de problemă.
1: Da.
2: O voce absolut specială și, după părerea mea, ceea ce mie mi-a plăcut întotdeauna la Vali, E cât reușea să transmită.
1: Da.
2: Adică pentru toată lumea care își imaginează lucrul ăsta, eu cred că cel mai greu când asculți o imprimare este ca cel care cântă să-ți transmită mai presus de bandă, de disc sau de orice altceva emoție, și asta e foarte greu să știi.
1: Se căuta acest mod special de exprimare și complex în ceea ce se întâmpla Primăvara Baladelor. A fost primul mare festival pe care a urmat Cenaclu, pe care a urmat Ombun după 90.
2: A fost primul mare festival și a fost cel mai important eveniment din folcul românesc în perioada respectivă. Era Clubul Arhitecturii, Festivalul Clubul Arhitecturii, și în folk era Primăvara Baladelor. Eu am ajuns accidental în folk. Eram student la Facultatea de Electronică și Telecomunicații și a fost o manifestare, un fel de cenaclu la care cineva m-a chemat, știa că eu cânt la chitară și cu glasul, și am cântat două piese, nu știu dacă erau folk. Erau două piese scrise pentru
1: o voce
2: și o chitară,
1: sigur.
2: Cântate în acustic. Am luat un premiu atunci și practic lucrurile au început să se lege. Înainte de a lua premiul la Primăvara Baladelor, am cântat împreună cu un foarte bun prieten care, din păcate, a dispărut mult prea devreme, în 77, la cutremul, Viorel Râpaș, și eram un duo. Piesele erau...
1: Deci cu el ai fost la...
2: Nu, n-am fost la Primăvara Baladelor. Până, practic... După 77, cred că în 77, după cutremur, a fost Primăvara Baladelor, la care eu am participat și am avut, după părerea mea, norocul să fiu ascultat de niște oameni care au crezut în ceea ce am scris eu acolo. Era un cântec destul de complicat, țin minte că avea o introducere mai specială, și în momentul în care a auzit introducerea, Dan Andrealdea, care era în juriu și era președinte, dacă nu mă înșel, a ridicat ochii și a zis: destul de interesant. A fost un foarte important, un pas important pentru mine, și ceea ce în perioada respectivă, deci iată, în folk am luat marele premiu la Primăvara Baladelor, care era o chitară cu 12 corzi, pe care undeva, cred că în fostul apartament al părinților mei, mai există. Și ceea ce e foarte important de spus este că cine lua premii în acele festivaluri studențești mergeau o lună, două luni la munte, în taberele studențești. Și în tabăra de la Predal, în vara respectivă, primind premiu și ducându-mă în tabără, am întâlnit un grup rock care repeta la clubul din Predal, care se numea Jetic și care din toamnă s-a numit Holograf.
1: Asta e foarte
2: Pentru
1: tare.
2: Că eu, cum să spun, auzeam multe instrumente, nu eram mulțumit strict de a te exprima muzical strict cu o voce și o chitară, dar între timp lucrurile s-au schimbat, pentru că am înțeles că simplitatea e cel mai greu lucru de realizat pe pământ.
1: De la Mozart încoace.
2: Mă rog, nu l-am întrebat, dar nici nu te contrazic. Deci, ce vreau să spun este că practic în iarna anului respectiv am făcut deschidere la sala Palatului la Sfinx cu Holograful, care era atunci într-o altă formulă. Formula de acum practic a apărut cam peste un an de zile, dar este foarte clar că am avut mândria de a deschide pentru Sfinx la sala Palatului. Sunt amintiri frumoase.
1: Care Sphinx totuși era...
2: Totuși era. Erau două. Era Phoenix-ul și era
1: sigur
2: Sphinx-ul.
1: Da. Sigur.
2: Și erau fanii Phoenix și erau fanii Sphinx-ului. Eu eram fan Sphinx pentru că până la urmă există o structură în ADN care te trimite către un anume gen de muzică. Dar, cum să spun, fără niciun fel de discuție, creația Phoenix-ului și al lui Nicu Covaci, un alt dispărut care probabil în momentul de față mai schimbă câte o vorbă cu doamna Andrei Aldea și poate se uită la noi și zice ce fac mă băieți
1: ce fac oamenii noi? Uite, ascultă La malul mării oamenii ăia acum în studio.
2: Ia te uită.
1: Da? O piesă în prima audiție intergalactică.
2: Intergalactică, deci dacă vrei e ca un fel de reîntoarcere la un mijloc de exprimare mult mai simplu decât piesele pe care le-am lansat în ultimii 2 ani cu VH2 în formula nouă, fără Gabi din păcate. E foarte interesantă pentru că e o piesă, cred că e prima piesă a mea care e scrisă pe alte versuri decât ale mele. Sunt versurile unei poete care mie îmi se pare extrem de talentat, Simona Trifu. Mi-au plăcut versurile și iată că a ieșit piesa La malul mării.
1: Ia să ascultăm La malul mării. Revenim după o scurtă pauză la vestiare, vorba lui Doru Ionescu.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.
3: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun în această seară de 10 august. Am ascultat la un ceai, așa ca un, ca un ceai aici la noi în seara asta, împreună cu Mihai Pocorski și acum la telefon și împreună cu Ducu Berții. Bună seara, Ducu Berții, și bine ai revenit. Iată, pe calea, pe calea undelor, pe calea telefonului, nu mai e pe calea directă, cum e Mihai aici cu noi.
2: Te salut și te îmbrățișez, Ducule dragă.
3: Bună seara, bună seara, băieți, bună seara, Cristi, bună seara, Mihai, mă bucur că ești acolo. Bună seara tuturor celor care sunt alături de o emisiunea voastră la Rock FM.
1: Am ales din mai multe motive piesa asta înainte de a intra în direct cu noi. Îi spuneam lui Mihai aici când se difuza la un ceai că a fost, cred, penultima dată când l-am văzut pe Victor în festivalul Floare de Colți de la Sighet din anul acela, și unde a fost atât de frumos și atât de cald, la Victor mă refer, și apoi ne-am mai văzut la Constanța, voi v-ați mai văzut probabil că la media și din ce, sau în fine, trebuia să vină, în fine.
3: Ultimul a fost la Deva.
1: La Deva, nu la media, și corect.
3: În noiembrie, da.
1: Iată că Floare de Colți, festivalul care este legat de numele tău, Ducu, și de orașul tău natal, al cărui cetățean de onoare ești, merge mai departe Floare de Colți cu tot cu valiza aia de lemn, oare, sau nu se mai de valiza de lemn?
3: O valiză de lemn am avut eu când am plecat în armată.
1: Așa, așa.
2: Dar tot ce am avut.
3: Valiză vestitul cu far. Ăsta, sper, fiindcă, uite, avem 5 concurenți deja care au fost selectați și vor fi prezenți în festival. Sper ca unul dintre cei 5 să prezinte un recital atât de important încât să primească și această valiză de drum bun, cum a primit alții înainte, Cosmin Baman și mulți alții.
1: Da,
3: uite, festivalul este la ediția 14-a și mă torc un pic la Victor, fiindcă a fost piesa cu el. Acum 30 de ani, Victor făcea primul festival de muzică folk om bun. Uite, Cristi, că după 30 de ani avem 10 de festivaluri, lucru îmbucurător, absolut uimitor pentru mine. Chiar mă gândeam astăzi că m-au întrebat unii dacă pot să ajung și la Bizon Folk. Avem Mamut Folk, Bizon Folk, broaște țestoase, tot felul de denumiri.
1: Uite, Floare de Colți.
3: Floare de Colți, sigur, da. Floare de Colți. Toată vara au umblat folchiștii prin lanuri de plante mirositoare, lavande și alte de astea. No, e super, e o mișcare extraordinară ce se întâmplă în zona folcului și mișcarea asta este atât de importantă pentru noi, fiindcă la fiecare festival, și tu poți să certifici asta, vine mai multă lume și în special vin oameni cu copii să-i apropie de o muzică de calitate, să se apropie de o poezie, ceea ce este foarte important în ziua de astăzi.
2: E o întoarcere la origini, Ducu. E o întoarcere la rădăcini, pentru că vorbeam mai devreme cu Cristi și indiferent care e categorisirea în muzică, orice piesă rock, să știți că eu cred că a apărut cu o voce și o chitară. De acolo pornește.
3: Acolo a fost creația. După aceea au fost abordate în maniera creatorului. Dacă el era cântăresc de rock, normal să o transforme, să o ducă acolo. Dar
2: la piesele bune se pot cânta cu o voce și o chitară.
1: Da.
3: Exact, exact.
1: Și mai este, dragă Ducu Berții, dragă Mihai Pocorski, mai este o direcție foarte interesantă și foarte plăcută de public. Dacă înainte, și noi vorbeam aici despre în vremea cealaltă erau trupele rock, erau trupele rock și deschideau folchiștii cu vestitul episod, cu ciocul vintilă, știm cu toți. Acum, în festivalurile mari care, iată, au crescut, cum este Vama Buzăului, cum sunt folbunurile noastre și cred că, și fără să greșesc, Țestosul de la greci, sunt invitate trupe rock. și este...
3: Ceea ce este laudabil, este foarte
1: iată
3: bună, idee foarte bună.
1: Legătura, da. Cum era înainte, în concertele rock veneau și dexdeau folchiști, acum, iată, avem acest mix foarte interesant.
2: Dacă ne amintim ceea ce și eu și Ducu știm foarte bine, Cenacul Flacăra.
1: Și acolo era la fel,
2: Flacăra
1: sigur.
2: Era o suită de oameni din folk, și pun ghilimelele de rigoare, și oameni din rock.
3: Eu da, clar... În publicul este similar în mare

0: Dragă Ducuberții, am să mai fac o dată invitația pentru 15 și 16 august, adică sâmbătă și duminică, la Sighet.
1: Da, așteptăm la Sighetul Marmației, Maramureș.
0: În Parcul Grădina Morii, în Sighetul Marmației, sâmbătă, 15 august, concursul de muzică folk despre care vorbeai, Tatiana și Marius Ojuc, Florința Sărman, Cristi Dumitraș cu Planul B, o să vin împreună cu Andreas și cu Sorin Zanfir, Narcisa Suciu, Ciprian Matean și Mihai Neniță. Duminică, în 16, decernarea premiilor concursului, apoi grupul folk clasic Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș, Emeric Imre și Michael Vanca și Ducu Berții împreună cu Constantin Neculae. Cam așa.
1: Vă așteptăm acolo, Cristi, drumuri bune să aveți și ne vedem la Sighet.
0: Mulțumim tare mult. Uite, am ales un cântec care mie place foarte tare și sunt convins că și lui Mihai Pokorski, Dans. Oare mâine dimineață o să fim străini?
1: Da.
0: Mulțumim tare mult, Ducu Berții.
1: Asta mi-a plăcut în versuri, la versurile astea. Mâine dimineață o să fim străini și atunci am făcut câteva toate.
2: Îi spun Doine că am vorbit, să știi, Ducu.
0: Mulțumim tare mult, Ducu.
1: Te rog frumos, Albitei, Doiniței, mărțișările mele. Și mi-e dor să vă văd, dragilor. Vă mărțișez cu mare drag, Mihai. Să vă fie bine. Și ție, Cristi, toate cele bune.
0: Mulțumesc tare mult. Sănătate.

0: Rock FM.
1: Și cu Mihai Pocorski în seara asta va și cânta Mihai Pocorski, are chitara pregătită și am căzut de acord amândoi.
2: Deși am înțeles că e plin de chitară aici.
1: E plin, mai am vreo două, deci putem să facem un jam session. Am căzut de acord amândoi că piesa

0: asta lui Ducu ne...
1: E grozavă.
0: E grozavă și ce bine ar fi să avem așa frumoase cântece să le dăm la radio, adică să fie mai multe de felul ăsta. Asta e bucătăria noastră, n-avem de unde alege chiar așa una...
1: Pe de o parte și pe de altă parte ce spunea Ducu, s-au mulțit festivalurile, sunt din ce în ce mai bune, lumea se întoarce la un anume mod de exprimare și la un anume mod de a ingera muzica și iată că la un moment dat publicul care exista și știi foarte bine că în perioada cenacului Flacăra folcul era în vârf în da. Momentul respectiv. S-a revenit, după părerea mea, la a consuma într-un anume fel poezia și într-un anume fel poezia pe muzică, pentru că folcul până la urmă...
0: Poezia acolo, cântată, precum da, spunea Doru Stănculescu. Da. Spuneai despre faptul că s-au mulțit festivalurile, avem acum la telefon un organizator al unui festival foarte interesant, este vorba despre Art Cast Telechi Festival. Alexandru Gavrilaș, bună seara, bun venit la Folk Bun la Rock FM.
2: Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Cum este cu Art Telechi Festival? Este un pic diferit față de cele despre care noi vorbim în mod tradițional, pentru că nu e doar folk, acolo sunt doar vreo două nume anul ăsta și ce mai fi fost anul trecut. Este o combinație foarte interesantă, chiar și muzică lăutărească, rock alternativ, într-un loc despre care am auzit lucruri frumoase.
2: Da, e adevărat, festivalul Art Cast Telechi este anul acesta la a patra ediție, cumva ne-am dorit să fie un festival pe specificul cultural. Castelul Telechi din Pozmuș este administrat de Complexul Muzeal Bistrița Năsăud și cumva ne dorim mai multe lucruri decât pur și simplu, dacă tot ați pomenit de cena cu Flacăra, deci decât cena cu Flacăra. Sunt trei zile, în prima zi este poezie, poezie asociată cu muzică, deci plus folk,
0: da.
2: Înspre finalul serii, pe urmă avem diverse activități sâmbătă și duminică legate de copii, de ateliere creative, avem expoziții de artă plastică, avem două serii interesante de filme, de scurtmetraj, mai speciale și cumva cu de nișate, să spun așa, plus invitații noștri pe care avem pe cele două scene, cumva care au devenit tradiționale, o scenă mică de la Stejar, unde avem formații de una, două persoane care cântă anumite genuri și scena mare, unde am încercat să aducem muzică alternativă, cum a spus.
0: Ce înseamnă pentru comunitate festivalul ăsta care, iată, are 4 ani? Asta înseamnă că a crescut? Asta înseamnă că lucrurile merg bine? Pentru că dacă nu mergeau bine, probabil că dispărea cum au dispărut și alte festivaluri.
2: Da, din păcate în România cumva aceste lucruri se întâmplă în forma în care ați pomenit-o. Noi suntem la 4-a ediție, sperăm la cât mai multe. Sigur că festivalul are în spate o echipă care trage pentru această poveste. Ce înseamnă? Înseamnă că o comunitate de la un capăt de hartă, pot să spun așa, capătă viață, prinde interes să dezvoltă economic. Pentru că pe lângă partea de muzică, invităm, bineînțeles, punctele gastronomice din zonă, invităm meșteși și meșteșugari care pot să-și vândă produsele, invităm artizani care de asemenea pot să-și expună și să facă ateliere împreună cu grupuri de copii pe care îi avem deja programați. Avem ateliere de prelucrarea metalelor, de prelucrarea lemnului, de fierărie, de arcaș și, mă rog, în ideea de castel de parte medievală.
0: Și uite, așa pot afla și istoria castelului și asta da. Înseamnă până la urmă o dezvoltare pentru zonă, pentru comunitate.
2: Da, avem pentru grupuri interesate tururi ghidate și, bineînțeles, făcute de voluntari și, bineînțeles, jocuri atractive prin camerele castelului pentru a descoperi tot felul de lucruri care încercăm să le punem și să le pregătim zilele acestea.
0: Bun, atunci invitația este făcută, Art Telechi Festival de vineri până duminică, artă, film, muzică, produse locale, degustări de vinuri, ateliere de creație, artă culinară și, evident, muzică, așa cum e normal la un festival care se respectă. Mulțumesc tare mult, să ne vedem cu bine.
2: Eu vă mulțumesc și vă aștept.
0: Alexandru Gavrila a fost cu noi, directorul Complexului Muzeal din Bistrița. Ascultăm un nume care reprezintă folcul, alternativ este adevărat, acolo la Pozmuși, Țapinarii, cu un cântec foarte, foarte drăguț, se numește Spune-mi pe nume.
3: La început toate sunt bune, mușcă din pernă te strigă pe nume, tu o ciupești să simți că e reală,

0: Bebițul meu, duci tu gunoiul, spală tu vasele în geraș, prăji niște cârnați sufletel, doflecel cu restul usturoiul.
1: Prințesa mea, unde mi-ai pus ciorapii? La mine în cap, ursuleț, fierbem un ou ușor, puișor,

0: Dance Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
1: Ia te auzi!

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Commercials left the building. Let's get back to rock.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Muzici frumoase și amintiri de neuitat. Vorbesc aici în studio cu invitatul din seara asta, cu Mihai Pokorski, și mi-a spus un amănunt pe care eu nu-l știam, că holograf, n-ar fi fost holograf așa de mare dacă n-ar fi fost în cenaclu.
2: Practic,
1: și după o jumătate de an ați fost sus.
2: Practic, holograf a fost un grup studențesc, am avut succes, am luat premii la festivalul studențesc, dar practic nu eram în circuitul mare, să zicem, în ochii publicului. Am intrat în septembrie în Cenaclu și în decembrie la gala de Crăciun am intrat în sală. Nu știu dacă ții minte, se intra și se așezau toți cei din Cenaclu, se așezau pe scaune așteptându-și rândul.
1: Da.
2: În momentul în care am intrat, sala a început să scandeze holograf, holograf, iar noi practic eram luați dintr-o oală. Doamne, când s-a întâmplat lucrul ăsta? S-a întâmplat pentru emisiunea pe care Păunescu avea la radio și pe care în permanență promova niște lucruri. Și mai am niște lucruri grozave din Cenaclu. La un moment dat eram la Turda și practic lansasem primul album holograf și era o piesă de pe primul album, se numea Singurătatea astronautului YX5793. Aveam o minte grață și complicată pe timpul ăla. Și întotdeauna Păunescu practic recita din versurile cântecelor celor care cântau. Și în momentul în care am început cântecul, deja îl cântam de un timp destul de mare în Cenaclu, practic a fost cel mai mare compliment pe care l-am primit eu vreodată de la cineva, a spus așa arată și așa sună o capodoperă.
1: Așa a spus Păunescu.
2: Da, și practic am tezaurizat replica asta și am luat-o cu mine în carieră. Și a însemnat foarte, foarte mult pentru mine. Un mare poet să vorbească despre niște biete rime pe care tu le-ai, hai să zicem că le-ai croșetat. Să spună că e o capodoperă, e un compliment fantastic.
1: Uite, un compliment vine de pe mesageria paginii oficiale. Salutare tuturor, grupul Vocelis, ne scrie Claudia Șerdan, suntem cu ochii și urechile pe voi.
2: A, Claudia.
1: Da, vă salutăm cu drag. Și Adelina zice așa, ce bucurie să-l văd pe Mihai Pokorski, mi-aduce aminte de muzica bună. Salutări tuturor. Despre ce vorbeam?
2: Da, în primul rând o salutăm și noi pe Claudia, în același timp o salut și pe Adelina. Poate ne cunoaștem, poate nu, dar pe calea undelor, iată că ne-am regăsit. Acum, ce să zic, Claudia, noi ăștia cu rock-ul, la un moment dat ajungem și în folk, pentru că acolo e rădăcina.
1: Da. Am ascultat-o mai devreme pe Nica Zaharia și te-am provocat, așa te-am întrebat dacă recunoști vocea. Este adevărat că Nica Zaharia a intrat în cenaclu undeva la finele lui.
2: Cam da, cântecul când știu, cu Galbene Gutui.
1: Da, cu Galbene Gutui, e nu ăsta pe care l-a cântat, care s-a numit Miros de Coasă, și a fost într-o generație foarte interesantă de tineri care n-au mai apucat afirmarea grozavă de până atunci, pentru că s-a terminat în 85, Maio Ghiozo cu Totuși Iubirea, Mirela Tudorei, care a avut niște piese senzaționale, și mai sunt câțiva tineri de pe atunci, din Orărașul, care el a apucat un pic.
2: Dinu, care, da, după Dinu, părerea mea, e un vârf.
1: E vârful vârfurilor.
2: Ceea ce înseamnă
1: și
2: scriere.
1: Un pic din ce spuneam din afirmarea asta timpurie, a avut parte și Cristi Buică, el urmează acum cu un cântec recent, Turnul Babel, interesant, foarte interesant cântec. Ascultăm și apoi trecem în ora următoare la Folk unde de mult. Avem provocarea de fiecare luni să vedem dacă vei ghici pe cine am ales la Folk unde de mult.

0: Folc bun de demult.
1: Am ajuns, iată, și în ora...
2: Zicem și noi, it folks.
1: E folks, da, cum zice fratele Cărțână. Am ajuns în ora a doua, care începe ora a doua, iată, cu un minut și un pic depășire, cu rubrica Folc bun de demult. Mihai, avem așa, la începutul orei a doua, sunt trei eșantioane de folk. Folk bun de demult, unde dăruim în fiecare seară de luni câte un artist mare din generația aceea pe care ai cunoscut-o foarte bine.
3: Din
1: care faci parte. Folk bun de azi, ce ziceam noi, alternativ, mai încoace, nu neapărat alternativ, dar artiști de după generația corifeilor, cum le spunem noi, și artiști la debut. Astăzi avem chiar și un debutant pe care, debutant în sensul că va debuta cu un cântec nou, Radu Comănescu, un pic mai târziu, în 10 minute, și am un joc așa cu fiecare invitat. Să vedem dacă putem ghici ce am ales din toată constelația asta.
3: Mai de... puțin la debut.
1: Mai puțin, nu, eu zic acum de folk bun la demult, demult, dintre ai tăi.
3: Ne străduim.
1: Așa. Ceea ce pot să spun este că este ardelean, este decanul de vârstă al folkiștilor și se află în acea echipă de aur care a început folkul în România în 73, când s-a înființat Cenaclul. Și nu e ușoară încercarea și întrebarea, pentru că nu este nici Mircea Vintilă, nu este nici Mircea Florian.
3: Mircea Florian.
1: Așa, așa, deși și ei ar fi putut să fie aleși. Este un nume foarte, foarte interesant, foarte iubit și, repet, este undeva în centrul țării, este ardelean și a cântat, uite, îți mai dau un indiciu, a cântat în, că tot spuneai că erai fan, în Sphinx.
3: Ok.
1: Ok. Un,
3: a cântat în Sphinx.
1: A cântat în Sphinx, da, dar în vremurile alea.
3: Aha. Nu Bădulescu.
1: Nu Bădulescu. A cântat cu vocea și cu chitara. Și hai că mai am un indiciu, are un cântec senzațional, pe lângă multe altele, care se numește... Nu, aș putea doar să fredonez. Odată am... Odată... Și nu mi-aduc aminte, fac și eu așa eliptic ca să vedem dacă nimerim.
3: Hai să ascultăm cântecul.
1: A, vrei să ascultăm, dar nu este cântecul pe care l-am ales, dar uite, mai bine. Cântecul se numește Fișă Personală. Îl putem asculta și putem reveni după, da?
3: Da?
1: Să vedem dacă venim de acasă, de la folk bun de demult. Fișa Personală, un cântec de acum 50 și ceva de ani, la folk bun de demult. Încă nu vă spunem despre ce artist este vorba.

0: încă azi.
1: Da, înainte de a vă oferi varianta noastră de folbunde de azi, astăzi rămânem, zăbovim un pic la folbunde de mult, pentru că era vorba despre Adrian Ivanitski.
2: Da, Adrian, dacă ne asculți, te salut și te îmbrățișez cu tot dragul, mi-e dor de tine, am cântat împreună cu VH2 aduși de tine la Festivalul Medieval în Sighișoara. O voce, după părerea mea, de neconfundat, curată, directă, sinceră.
1: Și uite, avem dintre cei care ne ascultă, au ghicit imediat. Grupul Vocelis de la Râșnov Brașov, Adrian Ivanitski, da. Îl salutăm pe, cum îi spune Sorin Mingheat, Papa Pius, Patriarhul, da. Avem mai multe mesaje, însă mergem mai departe cu folk bun de azi, spuneam. Am ales chiar o trupă, ziceam noi mai devreme despre atipicul din folk. Aici nu e neapărat vorba despre atipic, pentru că Adrian Mărgineanu este băiatul unui domn artist care a cântat acolo și e posibil să îl fi și cunoscut în cenaclu pe Mărgineanu. Este vorba despre trupa Ocru, o trupă din Sibiu, Dorin Pitariu și Adrian Mărgineanu, cu un cântec de data asta atipic, chiar dacă trupa, spuneam, că nu este neapărat atipică. Cine ești tu este un cântec cum rar s-a mai întâmplat în folk de la Alifantis și de la Hrușcă, când le-a venit lor buna idee de a compune pe Bossa Nova. Iată încă un cântec, acum la atâția ani distanță, compus într-o formulă de Bossa Nova, dacă vrei. Cine ești tu? Se numește cântecul. Ascultăm și intrăm cu debutantul, după care ne pregătim de sesiunea live de aici din studio cu Mihai Bocurski. Așa, să vedem.
2: În condiții de fără reverb.
1: De fără reverb și cu două, să vedem. Poate cântăm împreună, nu știu acum.
2: O să vedem.
1: O să vedem, zise orbul.
2: De asta live.
1: Așa. Cine ești tu? Ocru este alegerea noastră pentru folk bun de azi. Uite, acolo a apus. A apus și soarele. Revenim acum.

0: bun la debut.
1: După această bossa nova veritabilă a celor de la Ocru, apreciată de invitatul din seara asta, de Mihai Bocorschi.
2: Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut și structura armonică, instrumentală, care e dificil, nu e simplu, pe de-o parte, și o voce splendidă, sinceră, voce care iese din...
1: Adrian Mărgineanu de la Ocru, salutări dacă ne auzi. Ne-am văzut recent la Mama Buzăului, la festivalul de acum o săptămână și ceva.
2: Chiar mi-a plăcut mult.
1: Și acum, uite că nimic nu e întâmplător, nu se întâmplă în fiecare ediție să avem folk bun la debut, adică să avem o piesă pe care să o propunem, un artist la început și de o asemenea calitate. Pentru că eu acum vin în avans și spun că mă bucur că se întâmplă asta când invitat aici este Mihai Bocorschi, pentru că realmente mie mi se pare, din ce am ascultat, sigur că am ascultat piesa înainte, mi se pare... cel mai remarcabil debut aici la radio în rubrica asta din ultimii 2 ani.
2: M-ai făcut curios.
1: Radu Comănescu este cu noi la telefon. Salutare, Radu!
3: Bună seara, bună seara!
1: Ce faci, tinere domn?
3: Foarte bine, foarte bine. Sunt foarte entuziasmat acum că mi-am lansat și eu piesa.
1: Și asta spuneam mai devreme. Ai avut tu ceva așa, un noroc, pentru că atunci când mi-ai propus piesa, mi-ai propus după ce stabilisem cu Mihai Bocorschi să vină în studio, tu n-ai știut asta, dar eu cred că este excepțional că se întâmplă așa, pentru că ai aici un
2: bine,
1: om care...
2: Să nu exagerăm, eu iubesc întotdeauna lucrurile bine făcute în muzică. Încă ceva care aș vrea să fie spus, un artist care iubește muzica trebuie să fie și generos. Întotdeauna când, și aici suntem practic doi artiști care chipurile suntem lansați, eu în rock deocamdată,
1: da,
2: și sper și în folk,
1: și, în folk. În
2: și tu în folk, e minunat că se face muzică în continuare, că lumea își pune problema de a face lucruri bune. Abia aștept să ascult piesa, pentru că am devenit curios.
1: Piesa se numește Nor de Pofte. Radu Comănescu este un nume încă mai puțin cunoscut în folk. Are, iată, câteva colaborări, cum este cea cu Diana Porca, unde a cântat, cum spuneam, la Mama Buzăului, dar are și piese pe care le lansează. Iată cum se întâmplă acum, este din nou o premieră pentru folk bun la Rock FM. Nor de Pofte, Radu Comănescu, ce-i cu piesa asta?
3: Păi, piesa Nor de Pofte a luat naștere într-o zi ploioasă.
1: Așa.
3: Stăteam și mă uitam la oamenii care mergeau pe stradă și mă gândeam oare ce povești au, oare ce vise și dorințe pe care încă nu și le-au împlinit au. Și asta mi-a dat așa inspirație să încep să lucrez la piesă. Și între timp a mai apărut o altă sursă de inspirație, dragostea. Și așa a apărut un cântec puțin sexy, aș spune.
1: Așa.
3: Un amestec de blues, indie, rock și puțin jazz. Sunet pe care vreau să-l transmit mai departe și să-mi fac proiectul meu în această direcție.
1: Și iată care se aude și debutează piesa la folk. Noi,
3: da.
1: Așa se numește, folk bun la debut, dar cu aceeași generozitate, cum spunea și Mihai, putem să o considerăm orice dacă e bună. Ce dacă e la folk bun?
2: Muzica e bună.
1: Sigur că da. Uite,
3: așa e.
1: Ascultăm atunci Nor de Pofte. Mulțumesc, Radu. Te aștept aici în studio, probabil mai pe toamnă, așa, după ce se termină festivalurile. Și uite, vom asculta cu atenție și îți vom trimite feedback. Nor de Pofte, eu o știu, sunt absolut încântat că o putem asculta acum noi cu toții, și Mihai aici în studio, dar și cei care ne ascultă acum la radio. Mulțumesc, Radu, și succes mare să ai!
2: Baftă!
3: Mulțumesc și eu!

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Avem mesaje de la Adrian Ivanischi pe care le voi citi imediat. Vorbeam despre generația generică, așa cum spunea Horia Stoicanu, și despre Cenaclu și vremurile de atunci. Mircea Vintilă, dragă Mihai Pocorski, cu Mircea Vintilă intrăm în acea sesiune live despre care vorbeam. Ascultăm acum un cântec pe care l-a cântat într-un live împreună cu Giul Baldovin, se numește Pelicanul și este adorabil cântecul. Ascultăm și revenim aici.
5: Un pelican stă în cișmigii, plăștii.

0: Folk bun la Rock FM.
1: O jumătate de oră mai este din emisiune și am lăsat aceste aplauze pe care le iubesc de fiecare dată când le aud la finalul acestui cântec pe care l-am mai difuzat. El ne aduce aproape de atmosfera despre care vorbea Mihai Pucorski, irepetabilă întâmplarea din spectacol.
2: Întotdeauna e irepetabilă și ăsta e un lucru care de fapt deosebește imprimările pe care le ascultăm după aia la radio de momentul, pentru asta practic un public vine și plătește bilet, pentru ca să trăiască alături de tine un moment de excelență, zic eu.
1: Moment de excelență, zice și Claudiu Mihail Petre, la malul mării. Felicitări, Mihai Pucorski.
2: Îi mulțumesc din suflet. E important, adică părerile celor care ne ascultă sunt importante.
1: Marius Ojoc ne scrie: bună seara Cristi și invitatului domnului Pucorski, reverențe. Și
2: reverențe înapoi, de înapoi. Domnului.
1: Așa. Și ne-a scris Pui Ivanischi, precum spuneam, mersi, dar înregistrarea e din 1979, am și varianta orchestrată, salutări Mihai, Papa Puius, semnat.
2: Doamne ajută.
1: Așa, și mai zice: mi se pare că am scris prea puțin față de admirația pe care o am pentru Mihai și pentru muzica lui. Așadar, îl îmbrățișez cu drag și voi fi prietenul cântecelor lui.
2: Da, iar eu sunt prietenul lui și al cântecelor.
1: Și al cântecelor. Și ultima subliniere. Apropo, zice Puiu Ivanischi, la Sphinx am cântat în 67 și 68.
2: Ce perioadă.
1: Da. Și acum, dragă domnule Mihai Pucorski, să trecem la lucruri și mai serioase.
2: Să trecem.
1: Avem așa. Mă gândeam astăzi, când știam că ne vom vedea și vom trăi momente unice, precum spuneai, mă gândeam că VH2 a fost un fel de pasărea colibrii din folk pentru rock. VH2 a fost un refresh foarte interesant dat unei zone căreia mulții ziceau: domne, e prăfuită, e învechită, e muzică ușoară, e nu știu ce.
2: Să-ți povestesc ceva.
1: Așa.
2: VH2 practic a luat ființă în primul rând între mine și Gabi. Practic am avut niște colegi fabuloși, dar noi practic am pus grupul. Nu cântasem de mult și am zis să mai cântăm. Eu aveam în momentul respectiv o firmă de producție publicitară, Gabi era director pe la 7 ABC și am zis să facem un grup cu care să mai cântăm pe la petreceri de firmă, să cântăm Smokey, să cântăm Eagles. Și până la urmă s-a născut un album care, știi cum se numea primul album? VH2?
1: Uite că nu mai țin minte.
2: E, uite, îți spun eu, se numea Greatest Hits.
1: Așa este, domnule.
2: Pentru
1: da,
2: că
1: da, da, corect.
2: Și eu și Gabi aveam, Dumnezeu să-l odihnească pe prietenul meu, aveam 48 de ani și am zis, zic, dacă nu facem Greatest Hits acum, oare când putem să-l facem la vârsta asta? Am avut gura cumva aurită și din album 7 cântece au fost single-uri de radio și, mă rog, dacă ne forțam, cred că ajungeam până la 10 single-uri de radio. Au fost, practic, noi am devenit mainstream fără să ne dorim să fim mainstream. A fost un cântec, pentru că întotdeauna totul începe cu un cântec care se numea Trece vremea.
1: Avem
2: sunet
1: și acolo și atunci.

Și iată că un cântec care teoretic ar fi din rock pornește de la o voce și o chitară. Înainte să-l cântăm împreună cu colegii mei de grup, Gabi Cotabiță, voce, Cătălin Tuță Popescu la clape, în vremea era la chitară Gabi Golescu, la tobe

0: Nu dă la o voce și o chitară. Și am să cânt un cântec într-o super prima audiție.
1: Așa.
0: Pe care lumea poate îl știe, dar nu știe așa.
1: Ia să-l ascultăm.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Și evident cu Mihai Pocorski, invitatul special din seara asta, cu care am început.
2: Încântat împreună.
1: Un pic așa, ne-am făcut așa într-un jam session. Alexandra Cuza, mulțumim domnule Pocorski, muzica dumneavoastră mi-a... Ia stați, domnule, așa că e important ce să scrie aici. Muzica dumneavoastră mi-a vegheat frumos copilăria, o bucurie să vă ascult de fiecare dată.
2: Mulțumesc din suflet.
1: Alexandra Cuza.
2: Sperăm că, Alexandra, ți-am creat o coloană sonoră a vieții tale cu cântecele pe care le-am făcut singur pe drum, cu holograf, după aia cu VH2. Iată, acum, din nou singur.
1: Singur pe drum, varianta aia de la spin cum era? Era altceva?
2: Nu.
1: E altă...
2: Deci ăsta, singur... Obosit și asuda.
1: Așa, așa.
2: Fericit și totuși e holograf.
1: Holograf, corect.
2: Dar pe acela și am făcut eu.

0: Ce ne mai cânti? Că mai avem un pic.
1: Păi v-aș cânta... Ia să vedem, luăm o pană?
0: Luăm.

0: Rock FM.
1: Da, și cu Mihai Pocorski live aici în studioul
2: a fost
1: Rock
2: FM. Un pic microfonul de chitară, deci ne-am forțat un pic, dar să oferim un moment live, cred că a fost categoric autentic. Sper că cei de acasă au fost suficient de binevoitori ca să înțeleagă totuși că important este sufletul în momentul în care cânți.
1: Uite, avem cântecul cântat de Vladimir, care se numește Secolul Vitezei, dar înainte de asta, ăsta e cântecul, da?
2: Da, da, Secolul Vitezei. Așa. Și e un cântec Sfinx. E un cântec unde spre mândria mea doi copii, unul al lui Mișu Cernea, Bubu Cernea la tobe și Vladimir, feciorul meu, la chitară, au recreat o atmosferă și un cântec care e foarte greu de dat atâta carne pe care a dat-o Dan Andrei Aldea.
1: Bun, îl ascultăm, nu înainte de a mai citi un mesaj, Ovidiu Trușcă din Brașov. Multe salutări domnului Pocorski, am și acum vinilul cu dânsul și cu regretatul Gabi Cotabiță, holograf, după au venit uteciștii. Așa scrie omul, nu știu cine a venit acolo în Brașov, dar noi ascultăm acum piesa promisă, luăm o pauză de mers la vestiare, după care ne pregătim de final. Dar atenție, pentru că acest cântec, dragă Mihai, spuneai că are o consistență nemai întâlnită. Cu atât, el e compus de Dan Andrei Aldea.
2: Evident, e compus de Dan Andrei Aldea și, după părerea mea, și aici vorbesc cu toată proprietatea cuvintelor, deocamdată încă n-am auzit. Deci cântecul are două solouri. Uh-huh. Un solou pe care îl făcea Dan Andrei Aldea, care eu personal nu l-am auzit reprodus de niciun chitarist în această țară.
1: Așa.
2: Și un solou scris de Vladimir, al doilea solo. Repet, cântecul are tot ceea ce a oferit Dan în scriitură.
1: Păi hai să îi dăm play atunci și să ascultăm cântecul. Revenim în câteva minute.

Există călătorii care te duc pe lună și există unele care te duc la lună plină. Între 14 și 16 august, festivalul de film horror și fantastic Lună Plină revine la Biertan pentru ediția cu numărul 11. 3 zile de filme horror, fantasy și thrillere, concerte, ateliere și proiecții sub cerul liber în inima Transilvaniei. Powered by Rock FM. Program complet pe lunaplinafestival.ro. Un pas mic până la Biertan, un salt uriaș spre fantastic. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Yeah.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: Cohotels.ro. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 10 și 12 august ai cașcaval din lapte de vacă Mega 180 de grame cu 25% reducere la doar 7,99 lei și gel de duș Palmolive diverse sortimente 500 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
4: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: întreg de ajuns și puțin infinit.
1: Am ales cântecul pe care îl iubim cu toții, N-ai nevoie de foarte multe, și așa am zis eu invitatului din seara asta, că îi l-am pregătit și l-am dedicat și până la urmă și pentru toți cei care ne ascultă, pentru că așa
2: pentru
1: e.
2: Pentru că prietenia domnește în acest
1: și
2: studio și pentru că totuși din Olărașul rămâne din Olărașul, care ne spune de ce avem nevoie. De un grup de prieteni.
1: A fost o atmosferă exact în zona asta a prieteniei și a lucrurilor care curg firesc mai departe. Am și cântat, ai cântat, în fine, am încercat eu pe aici să...
2: Am cântat împreună.
1: Așa. Și s-a bucurat foarte multă lume. Este plin de mesaje. Nu mai avem timp să le citim pe toate, însă am să ți le redirecționez. Și cred că ceea ce am gândit noi atunci când am pregătit întâlnirea asta a ieșit și mă bucur.
2: Eu personal m-am simțit extraordinar. În primul rând mi-am retrăit tinerețea cu foarte mulți oameni veniți din perioada respectivă. În al doilea rând mi-a plăcut foarte tare și debutul tânărului, că unde Radu, nu pot să-l încadreze într-un gen muzical și cred că nici el nu-și dorește să fie încadrat. Dar asta e mișto pe lumea asta.
1: Da.
2: Când nu poți fi încadrat.
1: Mihai Pocorski, mulțumesc tare mult. Ne mai vedem și pe aici și în festivalul, sper, în spectacole, la folk, la rock.
2: Da, îmi doresc.
1: Așa. Și la sfârșit am pregătit un cântec de asemenea în premieră absolută.
2: Da, cine poate ști, un cântec care spune foarte mult de un muzician din generația mea, care se uită în jur și care nu înțelege foarte multe, deși își dorește să înțeleagă.
1: Așa.
2: Tehnologia nu-i deloc departe de mine, dimpotrivă, dar sunt lucruri pe care poate l-am pierdut, sensibilitatea și poate acest sentiment de prietenie care a domnit în această seară, în acest studio.
1: Mulțumesc tare, Mihai Pocorski.
2: Mulțumesc, Cristi Dumitrașcu.
1: Ne revedem cât de curând. Avem cântecul acesta pregătit la sfârșit. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Nu știm încă invitatul, așa cum îl știam acum o săptămână, că am anunțat încă de acum o săptămână că vei veni. Și mă bucur că oamenii au fost pe recepție și că s-au bucurat de ceea ce am făcut.
2: Mă bucur și îmbrățișez pe toți virtual, că altfel n-am cum, dar din toată inima.
1: Mulțumesc tare mult, sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru de la primul până la ultimul minut de folk de aici, de la Rock FM. Cine poate ști Mihai Pocorski la sfârșit? Mulțumesc tare mult, seară bună!

am făcut până acum și ce poate voi face. Hoinar sunt pe drumuri mereu, privesc lumea din jur, cât de mult s-a schimbat. Tot ce-am știut nu mai e, caut ziua de ieri.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: It's Green Light Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: Susțineți trecerea României la moneda euro?
1: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
0: Cum vedeți această trecere?
1: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
0: De ce la euro bulgăresc?
1: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM. Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Wild Experience Fest
3: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
2: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
3: 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia.
2: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita.
3: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. The break's over. To rock.

0: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: Pregătește

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Wild Experience Fest
3: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
2: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
3: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
2: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
3: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța!

0: hotels.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
7: Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. You heard the ads. Now

Leonardo, somebody show him.